حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

شفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى.

وسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك

وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

0: Mbokki yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julliti mbokki talibe yi andak daaira muqaddamatul khidma ci jotaay yi nga xamne ñi ngi koy amal ci diiru koor gi di ci dundal ruuhi di ci dundal yaram yi ñi ngi leen di ñaanal suñu borom mu defal leen tawfiq defal leen koor gu ñu nangu ci biir jotaay yoyu nga xamne daaira bi da koy amal ci koor gi jotaay yi ñu jaglel ay ubbe muy laaj ak tontu jotaay bu ñëkk bi jallon na ñu andon ci serigne cheikhuna mbake abdul wadud jotaay yu ñaaral bi nak mom lañu fassiyene amal ñu di ci fassiyene andak serigne murtada busso nga xamne du ku ñuy xam la ci jotaay bi ndax jaar na fi ci ay waxtaan waye tamit jaar na fi ci ay jotaay yu fatwa ca jotaay yi ñëpp yi daan am kon mom moy delusi wa tay and ak ñun ci laaj yi nga xamne rod na bayiko ci mbokk yi mu indi ci ay leral ba ñu mën ko yobulo kon serigne murtada dañ lay bayyi nga nuyo so nuyo ba nopi rek ñu doora dugg ci laaj yi nga xamne mo fi ñew
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sula
1: jerejeuf serigne murtada kon dañuy dugg ci laaj rek ñëkke ci laaj bu ñëkk bi jëm ci alquran ki dé laaj na laay ji suñu borom di wax né yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adl mun laay joju lu mi firi ak lan mo taxoon mu wacc
2: yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adl ku doy war ku ñakk solo koku ñu daan wax Abdullah ibn Ubay seen quran woy ñitul nafiqi ci mom la yalla wacce won laye joju ginnaw len ci xari yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gëna wër moy khaswatu banil mustarif boba la waxon ne buñu dello madinatul munawwara de inshallah mom nga waxut inshallah ndax di won ab julit man na ko wax ñu tedd ni ci gis gisam mom ca moy ñom ñoñ yi yefar yi danañu genné ñi teddut ñi ci gis gisam mom ñoña moy julit yi moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ak wa karam waye nak xissa bobu la alquran jiblo nek li ci sawu rasulul munafiqun waye gis nga lim ci tek walillahi uzzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin day man le kon abdullah ibn ubay mom nga xamné moy kilifa nafiqin lañ ko tuddewon rasul munafiqin xam nga lu bare bare xewna ci mom la xewé xissa bu metti boobu xissatul ifk wala yasubillah diggante mag aïcha ci la amewoon lu bare bare xew na yu ñàkk solo yoo xam ne ci Abdoulaye Moubaye yi ci la amewoon benn bokk na ci ñaawteefam yi nag lu mu waxoon ci xaswatu bani mustalik ci li gën a wér ci la waxewoon loolu ne buñ delloo madina de ñun ñu tedd ñi ci ay waxam danañ génn ñu tedd ñi ñëm jublu ci ñu tedd ñi nag mooy jullit yi waaye nag loolu xam ngeen ay wax rek la moo tax alquran bi mu koy nekk gis nga liñ ci teg yaquluna mooy waxi ñoom ñooñu ñoom yéefar yi ku faar fraiche bi mu waxee ba noppi gis nga commentaire bi mu ci teg ne walillahi alazzat wa li rasuli wa lil mu'minin walakin almunafiqina la yafqahun gis nga it waxtuwaale na Abdoulaye Ibn Ubay moom ne ci naafiqi la bokk moom sax lañ tudde woon ne mooy njiitul naafiqi yi
1: jërëjëf Serigne Murtada kii day laaj mu ne koo xam ne day julli bëgg si sujood mu ne ban tag-tag lañu mën a jàppe ne kii si sujood na su ko defee ñu xam ne kii si sujood na ak ndax ku doon julli di si sujood ci sa jaada boo xam ne dafa nooy nga xam ne boo si sujoodee mën naa am sëb jë doo ko mën a teg ci suuf dëgg-dëgg mu ne ndax kooku ak julliam dana wér
2: xam naa laaj bi moom dañoo bëgg ku fi jaaraat rek waaye jàpp naa ne tasaaroo na léegi li ma ci xamoon waxoon naa ko ci yeneen jaar yeneen jumtukaay sujood bokk na ci ponk julli yi nga xam ne yu mënta ñàkk la ku ko defut sa julli day yàqu bu ñu lim faratay julli armal taxaw jàng fatiha masalan rukon sujood sujood di farata ci julli ba noppi nekk lu tedd ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid mooy fi nga xam ne fi la jaam bi gën a jegee boromam sujood googu nag dafa am ay dawaabit ñu tegee ne ni borom xam-xam yi tegee ne nii la war a mel te loolu ñu tegit ñi cosaan li mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañoo gis nam doon sujoote rek loolu mooy cosaan li am na benn kenn ci borom xam-xam yi réew mi daje nañ ci benn ndaje bu mag fan yi dane ma lay guddi yi ñuy laa yu la jëru ko woon neel sujoot cosaan li mooy lee rek képp ku def luut loolu def na lu génn nga ci cosaan li cosaan li nag comme boo xamee xaddu sujoot mooy lan ni ko Ibn Arafa waxee wadoxul jëf wadoxul wa sujoodun ni muxtasar xayl waxee wa huma tasalla bi jafataahu wa rukbatu ila al ard Ibn Arafa bu ñu koy xam le dane wadoxul jabhati ala al ard aw ma tasala bihi min shayin thabitin min saqsi mahalin yusalli bil jabhati da ngay teg sab jëf ci suuf wala lu jokkaloog suuf yi ci loo xamante ni lu sax lay doon lu sax loola nag nattukaay bi mooy loo xam ne sa jë dana ci dal bu ci nekkee du nekk loo xam ne bu ci tegee dana yëngutu wala yu mel noonu loolu nag biñ ko waxee ci lañu génnee ci su jóot ci lu nooy bari na nag lool ci jàkke yi ak jumaa yi ci réew mi surtout bari na lool lool lool réew mi nag tax may wax bari na fa jëgin dayof da ngay gis sax jàkka ñi ca des biñ ko jullee waaye imaam ja moom moom lañ koy lalal te loolu moo gën a nekk musiba ndax day yàq jullit imaam ja bu yàqoo jullit imaam yi day yàq wala lu mat di bàyyi xel la lu mat di moytandiku la da ngay dégg borom xam-xam yi boo demee ci suraax fuqahaa yi naan la masalatul haydura de leen ko moytandiku haydura mi ngi jegee ak tappi xar yi nga daan tappi deru xar yi nga xam ne moom lañ doon gis bu njëkk rek da daan nooy loolu nag bari ay mbicc mbicc dañu daan wax ne nañ koy moytandiku moo tax kon tuma anita lu mënta ñàkk la loolu li la koy may mooy nga sujjóot ci loo xam ne lu dal lay doon fuqahaa yi dañuy wax naan maalam yéen dëkk mooy na nga sujjóot loo xam ne na nga tegu na dem ba sa jëbi ne teggi tegu loolu nag wuute na ak façon sujjóote ni yu bare bare duñ ko def moo tax mat nay bàyyi xel mat nay wattu bu baax a baax surtout nag imaam di ko def ndax day yàq ji léem te koo yàqe day yàqale ji li ñu ci des tasaaroo na nag ba nga xam ne jàpp nañu lu mënta ñàkk la dëgg la gis-gis yi bari ci ak wuute yi waaye rek loolu mooy liñ ci xam cosaanul laaj boobu day lu yéemu ay nit ñuy jullee ci jumaa yi am na ci nga xam ne ci jumaa ji ak jumaa yu bari ci réew mi te nekkuñ waa réew mi ñoom laa gis ñu jekki-jekke woon sonaloon doom ma ci benn yoon ne ma dafa am luñ seetlu lu xew lan la da ngeen cee am am na ci koo xam ne sax ni ma ko waxee xorom na ne ma ndax da ngeen cee am rox sax da ngeen koo gis fenn yéen xam naa dafa jàpp ne suñu bindi sëñ bi wala déet ma ne ko déedéet mu ne ma nangam ak nangam ak nangam ñeneen nit laaj ma ko ñu bare bare ñu surtout ñu nekk nag ci yeneen dëkk yi fu mel ne Dakar ak yooyu loolu moo andi woon fatwa boobu ñu ci defoon waaye loolu rek mooy liñ ci xam nañ koy mooy tamit ko ci di ko bàyyi xel bu baax a baax ndax ku ne boo jullee boo sañoon sa jull dina baax xam naa day mel ne sëñ bi mag bi moom bàyyi woon xel yu mel nii taxoon na ba tappi sax daaw dañ na daaw ci nangoo sujjóot daan bëgg rek ñu bàyyil ko suur si direct noonu mu sujjóot ci mbooleem état bi nga xam ne jaar na ci yëpp jërëjëf ku ci bëgg a gën a yaatal loolu bari na luñ ci waxoon moom incha allah defe naa tasaaroo na
3: kii mu ne ndax dagan na ci nit mu maye ay cëram jël benn cëram maye ko wala mu di ko jaay moo xam bi muy dund la wala sax ginnaa bu mu génne àddina
2: waa tabarruu bil a'daa mooy maye cër xam naa xëy na bi mu tàmbalee am yàggeewut noonu moo tax fuqahaa yu yàgg yi moom duñ ci wax lu bari am na cër bu nii na mayee yàlla leen yàlla musal yéen ñëpp te musal ñu muy rien gis ngeen ñu bari di ko sàkk ci nit ku lié dañ ne nit ku nekk yàlla defal na la ci ñaar ñaar yi buy doxandoo moo gën léegi-léegi nit ki nag benn bi mën naa dem ak moom borom xam-xam yu mujj yi nga xam ne ginnaaw bi loolu xewee bu njëkk amutoon nag day mel ne xaw nañoo dëppoo ci ne kulie bi ngay maye bu fekkee du la lor yow mi koy maye ndax nit ki wërta lor boppam yàlla nee na wala tuqu bi aydikum ila tahluka kenn du lor sa bopp dëgg na ci lépp luy lor nit kuuru ko def wa asul li usul yi ñu di wax rek wa aslu kulli ma yadurul manoo lépp luy loree dañ koy tere bu fekkee ki koy maye du ko lor ca dana jariñ ci mu koy may foofu la borom xam-xam yi ne loolu dagan na jaay nak meneen mbir la jaay cër dañ la deganut ndax cër yi nit ki momuko yalla moko mom kenn wotu jaay cër du mané khilafa mu ci waye li ëpp ci borom xam xam loolu lañ wax cër kenn duko jaay bari na nak bari na lool ci rewi tuwa bi surtout xeyna fi bari wu fi ku dem bay bëgg faatu batale ne nangam ak nangam nangam bu faato nañu genn cërëm bi wala yu melna loolu amna da ngay am waye nak xamna ñepp suñu ko def fofu dañ baye xel teñku ci l'islam nak l'islam atté wu len waye julit deganut muy jaay cërëm ndax cër bi momuko yalla moko mom الأعضاء ملك لله تعالى.
3: جري جو سرنج. كم من جيجين جو خمنة مصنع أم بروم كير. نخس ما يبقم. تي أمود كيلي فدينا وير. جاك جاك رج ما يبقم جن غور.
2: ما يبقم جن غور خمنة. باخنا ممكن اللي يرى لين تجولو. bu fekkee dafa may boppam génn góor mooy diw la bëgg mu takk ko ngir am lu mu yaakaar ci moom loolu mën naa nekk waaye nag bi caage na may naa ko ni rek mayu na mooy nag am na ci lu jigéen mënta defal boppam nañ ko fa defal na xool ci awliyaaw mi xëy na jigéen gu toll foofu comme ni nga ko waxee du ku ñuy forcé rek jigéen gu mos a sëy la xëy na wala yu mel noonu du ku ñuy forcé am na kilifa yu ko mën a mayee kenn du ko ci forcé nag mooy dafay neex rek bu fekkee kilifa yi nekkuñ fa wala yu mel noonu kam kam jox kilifteefam daal masalan ci misaal ba tey bari na sax borom xam-xam yi jàpp ne même bu joxee nit kilifteefam loolu mën naa nekk waaye su boobaa nag na xam ne àqd mooy féetewoo fas ab sëy nag ak maye góor moo koy def jigéen nag lu mu jilifilif boppam it nag na wut geneen góor gu ko maye lif boppam ci doon mag àggut ci muy maye boppam maye boppam li muy tekk la rek mooy nangu na ko waaye nag na wut góor faw bokk na ci yi nga xam ne góor mënu sa ñàkk sey kilifteefu sey buñ demoon ba amut fu mu ko mën a def mu dem ci fi nekkal julit yi rek imam bi xaadi bi mu ci fi nekkal julit ki yor atte julit yi rek su waa mën na ko jox kilifteefu
3: ki mu ne koo xam ne am na ndoxum géej te am ndox mu neex ndax bu jàppee ci ndoxum géej mi dana baax bàyyi fi ndox mu neex ni
2: ndoxum géej dagan nañu jàppoo ci dara nekk ci loolu lu baax la yonente bi salaam salaam nee na ci géej huwa tahawru maauhu xellu maytatuhu géej mooy li nga xam ne ndox mi laab na la cay génne muy medd ma laab na muy génn yi ñu ci baaxoo génne ak bi mel noonu dara nekko ci benn sew-sew dong laa ciy dolli njàpp julli jaamu yàlla bu mën a doon noo ci gën a mën a féexe gën cee yaatu moo gën dañuy tere julli fu xat dañuy tere julli fu nga bëgg a tuur ndox lool jàpp ci ndox mu tàng jëri dañ ko jare ndox mu sedd guy lool gënut ndax xam nga ne booy jàpp danga ko yàkkante ndoxum géej bi léegi dana dugg foofu donte nag dagan na kii bi mooy ndoxum géej xam nga ne am na nu mel jàpp naa ne boo ci galaxlikoo danga ko yàkkante yàtt lool boo ko raxasee say cëri ci li gën a bari bu dee géej yi ma xam bopp da nga yàkkamte ndox moomu deñ boo doon julli sax def naa julli gi dana am nu mel xam naa foofu dong lañ koy war a mën a waxee ne jàpp ci mën a ndox mooy gën a fi ngay gën a nekkee en laisse bonne paix waaye nag dagan naa daganut moom kenn waxut loolu ndoxum géej dagan na jàppal ne ci ndox yi gën a dagan ci la bopp
3: ki mu ne ndax lekk jinax ak kañe dagan na wala déet
2: jinax ak kañe bokku ci ñu war a lekk surtout nag suñ mazhab ñu nekk mazhab malik xam naa bu dee am na ci lu mosa jàll maag suñ cheikh ñoom nii yàlla ñu ko yàlla jégal rek waaye du lu ñu war a lekk jinax moom xoromu na ci hadith yi moom xaw nañoo dal dañ ci kaw jinax lool bu ngeen gisee yonente bi salaam salaam sax fi muy tuddee juróomi saay-saay yooyu boole na ci jinax yim naan fu ngeen leen gisee ray nañ leen jinax ci la ko boole xam ngeen ne loolu fere naag ñu war koo lekk xam su fawaa siq tuxtalu fil xilli wal xaram bi ngi koy lim di lim di lim fa ara jinax ci la bokk mooy yi nga xam ne it même boo demoon màkk sax léegi-léegi dara ne setteel ne la mën nga koo rey dinax ji ci la bopp comme da ngay xam ne loolu lekk dox goo jóg waaye nag maa ngi ba am ci li ma waxoon rek dinax ak kaña li ci mos a jiit rek dañu ko yàlla jégal
3: jërëjëf sëriñ bi ki mu ne koo xam ne dafa sedd lool ndax bu dee jàpp mën naa masa ci kaw dàll yi mu sol ak ndax am na ay charte yu war a dajee ngir mu mën a masa ci kaw dàll yi mu sol
2: masa ci kaw ay dàll ak yenn ci kawas yi may faral di gis du suñ mazhab ñun mazhab malik ñun duñ masaa ci ay dàll ci ay bot lañu masaa sunna la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako massa ci ay bot sharp yi dañ daan wax ne fukk la señ cheikh xam nga ko lool fukk yi dañ ko daan seddelé na juroom yi ci bot wi la aji juroom yi ci def ci kay massa way kat banena li mutawaddin mashu khufayhi in tatawaffar sab'atu ladayhi lufsuhuma ala tahurin ma'i wa salima min ha'il al-hawa'i wa satara ila akhirih wa labi yamlu suba takhabura moy yag ci yow nit ci koy sol moy nang ko sol bu ngi ko data sol na nga japp wala njapp ma tekk na nga and ak lamb ma tekk barxa setan ko yep bu noppi bu ko sol ngir tiseru nang ko sol ngir bëgg sunna wala yu mel non bod wi na nek lo xane der lay don na sutural mahallul fard moy ci misal bu don sa tank bi ngi koy sol nang ko sol bam tim sa dajor yi moy ci wi xail bu ci dara faqe bu dara faqe ci kaw nang ko akati bam deñ ak yu mel non na nek der kon lolu moy chart yi nga xamanteni ci lañu waral bu fu dajé man na massa ci aw sal bot bu fekke yaangi fi massa du jeex mu man nga ko massa lu mu yag du deñ seet defo lu ko yak bok na ci lu ko yak na luy waral sam farax ni mu kessor xey lu waxe ba sala du wujibu ko sul li waral sam bok na ci lu ko yak da koy ak yu mel non wala nga summi ko massa lan wala yu mel non donc nak bo solo aw bot sopu nañ aljum gu jot nga summi ko ndax dañu bëgg aljum nga summi ko dem sang bi ono di banal xawu ko la jumaa tan tan ko saraxe sopp nga sunu guri aji way bur lol man nga ko xol di continue xana nga amé janaba wala nga sunni ko wala mu xoti ko wala yu mel non rek ci mel non dajé ci su boba nak da nga xane massa ci bot yi mom dañ na waye nak kawas yi ñu baxo sol deug la nak barama ñu koy def lol waye bokku ci liñu wara massa bar na kawas lol ñu ñu sol lay bokku tak ci liñu massa ci bot lañu massa bot li wax na la ko der lay doon day sutural mahallul fard moy day tim sa dojo yi nga xane borom japp fofu la yam day doon lo xamne lu ñaw lay doon der lay doon bo xamanteni bu sel bu set bi ci lay doon der bi balam ko solit neena la na nga japp ba agal ba ñap mat waxuma la sax ngay japp sol raxas ben tanki rek sol ko dedet boko defet ñap bu day mat sekk ñap mo xamne it mo meuna julle lay doon lool ci lañ meuna solo bot
4: ki mu ne lan moy atte dindi kawaru tokotan ak ndax bokku na ci sunna yi nga xamne yenenbi sallallahu alaihi wasallam dako soñe da ci santane
2: kawr ko xatan ci fitra yi ci la bok ci ñu diglé dañ ko wara diglé yenenbi sallallahu alaihi wasallam diglé ci la bok surtout nak bu ko rek tabaski djubse bo bëgge julli ci parto wala tabaski bo bëgge julli ci aljuma ak bo bëgge julli yi nga xamanteni rek dañuy bëgg nga toilette ci nga xaye dañ lay diggal li ñu wax fasalul fitra yi nga dindiko lolu ci la bok amna rek lu ci am touti xamna ñu bari buñ ci yow dindi kawari koxtani nak borom xam xam dañu wuté ndax dindé ko sa loxo nepp liko fukay di wax mo gën wala ndax nga dindé ko jumtukaay xamna ñu bari dañuy japp na dindé ko loxo mo gën ndax dañ né bokay dindé jumtukaay day waral da koy yox tax xamna ni mi saxé di gëna gaaw motax ñu bari ba dañuy japp na dindé ko balen jumtukaay mo gën waye lu am solo la amna yit xamna mad na gëna yaatal ci waxtaan yi ñëwaat lepp lu aji ci kawar yi ñu wara wat ak ñu wërtawat lolu man na don tem bo xane waxtan ndax lu yaato yaato la waye laaj bi gatt na ci sunu maam al alama seigne mbacke bu so wayna ci wayu am solo japp na ne ci tay waxtan lolu sara wayo rek da na ko doy sekk moy yi daga na wat ak yi gën ci wax bari na nak lool yi aju ci goor yi aju ci jigen yi aju ci ñaneen bari na xawna yaatu ci
4: jerejef serigne mbacke defana wa natukul ifayn min halqihima ahsanu lakin mujzi'un faltafhama
2: fa halqul lahiyatin musharib al haram فاعله تاديبه على الامام ورخصوا في تاديب الشارب اليسير ويخو غد لا دافنا خملو كو باخنا نيو دارال تاو وقتان دافنا نداخ خوبر لا لو ادي سي وات تاوري ني وروتو ني وروتو ديب غور جيجين دا ما ديم با ليرال جيجين بو ساخلو سكين دا كو وروت فورس اغي سي ادي
4: كي نينا دا فا يوري بن مارسنديس بو خامتي سي كوميت مو يوركو لو مات neena mu wo ñatt ño xamne dañ koy xayma ngir ñu xayma ko xam ba xam dal ndeggi fu toll waye neena ñoom lañu xayma dañu deppo wu ci benn ndegg mu ne ndax man na jël ndegg gi gëna kawé rek ma yamalako yëpp wala dem wala bok numay def fu mu bëgg gëna azaka manam su bëgg gëna azaka da ko xayma lo ñatt nit wa ñoom liñu xayma dafa tollu wu mu ne kon ban lay jël ndax day jël bi ëpp ngir man ci genn azaka wala ni ñu def
2: waaw li ci am solo moy bu ñu jël bi gëna yomb lol mom bu ko jël bare na borom xam xam yi ne na jël na xol wa marché bare lam fa fekk ci marché ba mu jël bobu li gëna bare ci la wa marché bay def té lol fofu boko fekké rek da naka mo gëna def

fele ay mourid sadiq yu jayante fassiyene liggeyel xadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba nga botam ko tedd gi ak talibem yu tedd yi ay nebetam ak xamem te fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jelore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay dara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay nebetam ak xamem te fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jelore yu aduna bepp fere lu ngeen gis touba ci kanam liggey ko mourid yu jayante serigne touba ber wu de yu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggey lepp luñu bëgg touba dañu ko mëna defal suñu bop te jëwri ñi touba ci kanam di serigne abibou mbacke ibnu cheikh mamoudou fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop soñal sa bop touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel serigne touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci serigne muntaha mbacke khalif senegal des mourid université cheikh ahmadou bamba mbacke ak touba daru minam ak touba khaira dañu fassiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacke khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wave fa ñu bind paiement da nga ci gis touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci touba ci kanam day laaj lu ñu man te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeyel cheikh ahmadou bamba di ñaanal serigne muntaha mbacke basirou sun borom yok fa nam ak wiram bam agale ay nebetam di ñaanal jeewri ñam serigne abibou mbacke ak mbollem jeewri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibey serigne touba yi ak soppe yi ci rew mi ak bitim rew no nga ñaan am ta jappandal balax ci ngeerumul yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox te bax daara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari million yu jog bëgg ngam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca defar serigne bamba touba di sun gën ji cieur la qualité fait la différence.

Assalamu alaykum mbokk yi lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci ndigal ak ci kliftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalla fi yag lol te and ak wergeram serigne amdi khalifal khalifa mam cheikh ibrahima fall babul muridin serigne cheikh fall mum serigne alioune fall mbawor ginaaw bu mu len nuyo ziar len ndokel len sante talibe yep ci mbolem taxaway yu ragneeku yi moy yekati kadom di and ak mbolem njabotuk serigne ali falma wor di fatali mbok julit yi mbok talibi bisum ñaan ak fatlikou buñu baxo defal kenn ci jambar l'islam di kenn ci njabotuk mam cheikh defal babul muridin moy serigne ali falma wor bis bobu mbok yi kagn la altine ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru octobre 2026 ci keur serigne cheikh fall mbawor ci touba mbake quartier paline mu ko yeggal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko yeggal mbollem buntu keur njabotu serigne touba yep liko dalé ci buntu keur njabotu cheikh mohammedul mustafa ba ci njabotu cheikh mohammedul murtada mbollem buntu keur njabotu mam cheikh ibrahima fall bi nga xamé ni mok ñom ño bok ben waccu way ci bis bi ak mbollem cheikh imam cheikh rafal yep mbolem talibé ak daïra yi nga xamé ni ñoo aju ci kër cheikh ibra ak ku man di nek seen buntu ñom ñep ma ngi leen koy yeggal diko yeggal mbolem daïra yi ak mbolem kurel yi nga xamé ni ñoo nek ci dëkk bi di liggéel ku tend ki cheikh ahmed bamba khadim rasoul mbolem talibé yi nga xamé ni ñoo dëkk ci dëkk yi nga xamé ni cheikh ibra moko sanc wala kenn ci njaboru cheikh rafal sanc ko ñom ñep ma ngi leen koy yeggal talibé yi nga xamé ni moy seen jëwriñ ci kër mam cheikh rafal ak daïra yi mo xam ñi nek ci biir réew mi wala bitim rew ñom ñep serigne cheikh fall mum serigne ali fall mawor ma ngi len ko yeggal kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu kagn la altine ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru octobre 2026 muy bis buñu fateliku ak ñaanal serigne ali fall mawor kan mo koy wote serigne cheikh fall mum serigne ali fall mawor ci Touba Mbaké quartier Paline keur serigne cheikh fall mawor ma ngi ko yeggal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko fateli mbollem daaré kamil yep mbollem jankati alquran yi jankati qasida yi ñi yëngatu ci walu zikrullah ñom ñep ma ngi leen koy yeggal te leen koy fateli serigne cheikh fall mom serigne ali fall mawor nak ma ngi yëkëti kaddu cëntu gu wër diko jëmele ci mbollem talibi yi nga xamé ni moy seen jëwriñ ci keur cheikh ibra te leen di fateli bis bi fossiyene ko and ak ñom nim ko baxo and ak ñom ci ndial ben gi bamu soti muy sant ñepp di gëreem ñepp di ñaan kep ku ci tew yalla fajj sa ajo ci barke mam cheikh fall babul muridin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi bokk julliti bokk talibey keur khadim rasoul ci ndigalu cheikh mahamoud muntakha mbake jeewrinu khadim rasoul yalla fi yagul lol tamba kweral serigne khalil mbake khalifa mam tierno ibrahim fati ci ndigalu alhadj mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo balla mbake ak mbolam jabbatu serigne cheikh awo balla mbake gep serigne atiyah mbake serigne modou mahfouz mbake ak seni rak ci ndigal activité fu serigne khalilur rahman khalifa serigne modou mukhtar mbake serigne sidi serigne jili ak seni rak soxna mam fati mbake mi taw ba ci soxna mam astawalo mbake sen bokum talibey serigne modou mukhtar diop bokki moy delu am bekti di len yegal ak di len fatali bo su fatali ko ak ñaanal mbolé moy daw ni le bu baaxo demal at mu nek ren ji le mu japp ko alhamisa le 22 octobre tiatum 2026 fi ci touba sam marché bu tass di ci tam fatali ko soxna xaar diop nekkon soxnam ak mbolé moy daw luy jitu ji di ci tam rendre hommage serigne bay sil mi ko jangal alcorane karim touba forage baylat di ko yegal mbolé ak njabotam ak mbolé njabotu serigne bay sil gep ci njitul serigne cheikhouna sil ak soxna walu gusso mom serigne ousmane gusso mom serigne cheikh gusso mom serigne gusso be mi nekkon way juroom bi mu nekké ci daara ji waral mi di ko yegal mbolém ak njabotam serigne bara mbacké serigne jili mbacké ak mbolém njabotu soxna walu gep di ko yegal mbolém njabotu mam tierno ibrahim gep ak mbolém cheikh serigne touba yi ak mbolém seti cheikh serigne touba yi di ko yegal alhadji sumbul sil jeewrinu serigne mohammedul mukhtar di ko yegal mbolém njabotu serigne modou mukhtar gep ak bokki daara beyti bokki mboba bokki kanter bokki ngay bokki yoy di ko yegal soxna khadi diop nekkon way juro soxna khar diop ak magam serigne bacci diop ci italy ak mbolém njabotu gep melni ki soxna maggat ak rakam ba ci soxna mam jaarami ciat serigne modou makhtar diop di koy gel mbolam kumu bokal serigne touba rawatina ni mu bokal legge bi muy radio yi television yi site internet yi ci njitul serigne mortala fall njitul radio benno fm ak mbolam organe de presse yi di koy gel serigne soyi bu diop radio darul mukti fm ak serigne dawde ak serigne mustapha ndjay mi njitul radio darul mukti ak mbolam wa radio darul mukti serigne mohammedan diop oustaz ahmadou mbaw di koy gel bokki darul sall yi ci njitul serigne mbacke sall khalifa serigne medike sall ak mbolam njabotu serigne medike sall gep serigne amdi sall serigne cheikh mati sall ak njabotam di koy gel serigne mustapha gueye mom alhadji am satou gueye touba sam di koy gel mbolam jabbatu serigne bara khourouje gep serigne cheikh mom serigne bara khourouje serigne cheikh tad mbacke khalifa serigne bara khourouje di koy gel mbolam jabbatu serigne abdou latif mbacke gep serigne jili lappe di koy gel njabbatu serigne atekh gep serigne ahmadou serigne bara mbacke di koy gel serigne modou abdoulaye mbacke mom alhadji mam tierno serigne sidi ak mbolam jabbatu alhadji mam tierno gep di koy gel baye cheikh mom serigne modou mahfouz ak serigne mohammed ak serigne mustapha di koy gel daire serigne modou mahfouz darul manan ci njitul baye ndiagafal ak mbolam talibey aju ci keur serigne modou mahfouz di koy gel serigne salihou dieng chef de village bokhatou serigne mustapha sek bokki besbele serigne modou makhtar diop di koy gel mbolam daré alcorane karimi ci njitul serigne khadi jaxate daré alcorane karimi nek sam ci njitul serigne samba nyang ak serigne makhtar fall serigne modou makhtar diop di koy gel mbolam julli ci talibey bayiwul ken bokki programme ba ci besba alhamis le 22 octobre tiatum 2026 ci touba sam xey jang alcorane karim durus khasside ba 14h julli bernde 15h ñu dor jangum khasside yi ba 17h 17h dañ fa amal waxtanu diine ki koy taxawé di serigne mustapha dieng ci tam bu am solo lol te modi fatlikou way dawlu yi ak di len ñaanal ak mbolam jarñi mu lambol ginaaw ba ñu and ak serigne gann messere makhtar dina fa waxtanu serigne touba akum jangalem ak taxawayu ndaw ñi ci liggéeyal serigne bi jangakatu khasside yi wayal jang mi ba ginaaw timis serigne bi ñaanal mbolo mi yewi len ba dewel kon bokki beus baangi nonulé muy beusu fatlikou ak ñaanal mbolam way dawlu yi te seen mbokum talibé serigne modou makhtar diop ba xoko di amal at mu nek ren ji mu deppok alhamis le 22 octobre tiatum 2026 fi ci touba sam marché bu tass serigne modou makhtar diop di koy gel bokki xariti soppi yi woleur yi kazalika am di jamm yi ak mbollem dekkendo yi bayiwul ken di ñaan ci mbaxuk yalla ak katanam bokki beus bi le kep ku ci tew yalla na sunu borom fajj say aajo ci barkem cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mu jeleti bay bu melni jerno mu li ko xole bamba cey bi xarnu
2: dire ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khourouje are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñum lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi Babacar lay Touba Sam bokkatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha bax
2: ne yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wu lu ni mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa sotala bi waaw deug la lolu lay laaj luma yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lu bëgg leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiw ñama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamé liko daré ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamné mo ci diglé ak la ci téré waaw ci alquran fofu nak fi la tedd bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jëk bu gudi ma yew ñu tektal na la nga jangale kat alquran ngay doon le la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaaral ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox na bi ñëwé nak Touba fekk Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñëw Touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñëw nak la ko am samp dara fi ci Samu Seigne Bara Khouradia dara ji juroom ben fukk mi la won ay ci biir loolu am na nga xamne xawon na na yeen ndax ni ngul bind bi nga xam suñu borom bind nañu ko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess ñaar fa seen daara mu dawal ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma quartier bu ñu wax Yasbul Khulub wa dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk dongo bi nga xamé dem nañu ba serigne bi wacc liggéey mom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Serigne Fall nekkal Serigne Touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo no wéyelé ko comme nga la ko Serigne Saliou waxé ma ana Serigne Bara nak diko wéyelé daara yoy ba Serigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fall Mbacke daldi may jox fele ci Bayla am al nama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yobbaat foofe ma am daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéewe waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndank si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nee ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax ma nee aw ma tarju man man sama ñaan maa ngi ci fan yar a teg ñeent waaye aw ma tarju man maanaam ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala benn tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak petaaw déedéet waaw soo la joxee loxo rek dafay mel ni yokk gi yax yi boo waxa sa jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko
2: ci man. Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
3: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am yett waajal nañ la waajal loolu may wax nag sa waajur yu jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la. Suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaay yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
2: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
3: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy wulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy wulloo nga indi ko ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana ko lo ngandiko waye walu fayma nangam ak ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñiñu engagé me len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la mu suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañu ñaan dong day ñaan yalla ke xamé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukk dara aw diyo fukk wala aw téwér la tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxone lay def ko wacc nga mu jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëna sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu saaf
2: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khoradja ara kaddi gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: waaw mbokk mi lolu ci nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu kayitam yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def nak mom bu boba dama lay defal ba aw kayitam yoyu mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga la du ma ko laaj mukk ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma do la ci sétal lay jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal ñu lay may la demal ba gis tan dama ba gis wër rek nga ñew nit sa dama def ñu ñew la la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wadi la bi rante ndax am yaakar ci man ba taxu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko taxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yërem ci doom aadama la bidante ak ñoom daf lay gëna ndax dama wax ne ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe ya nga xol ñaan gi dess na ñaan moom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lañu dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom day la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu Babacar lay mëna hé ko do fa dem ko do so fa dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jinn ñu la am te duma dem am kay ñu ñëw nga andi jinn bobé wala jinn ci ñëw wala lu mëna man ñaanal leen ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ko ami ñu ñew tok sama kay na ñaar la lay fay mo do ñu ñu ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la mo doon jox wëcc ko joxat jox na jox na la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma da ko jox ma taw mu jox mako kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigu ci xaaliss tigu ci Allah laal wax deug yalla tigu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
2: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu li ma la fi tont moy li ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma mais li ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar ne daa am luñ ma def xalaal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xëma foofa jóge waaw maanaam su nit ni lu baree baree bari li tax sax ay bayre ñëwu ay yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàllay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñun bari fi la dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekkene ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la wala jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da nga gis ubeku te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fanwerat waye ba la mo wona neex tay émission bo xala dañu mëna téléphone ñu dima dégg inshallah da nga dégg am lo xal day wax lo xal sa waxuma lako waaw walu walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaawu metti metti metti metti suma la xalé suma la inshallah da nga wër rek suma la def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lañu jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom ba nga ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ñu dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teju rabay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju teju bo man mënu wala ñaanal waaw moy teju bo xamné ci tilim tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxé melni ni la ta ngay bo xasse da ci gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bo lay fogg la jigeen bobu na mënu ma ci daamo waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke inshallah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fa yalla
2: bokon na ci lima na rama laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga

0: Benno FM 106.0.
1: Touba te kanam lekkale ay mouride sadiq yu jaayante fasiyene liggeeyal qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba nga botam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak norem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis Touba te kanam liggey ko mouride yu jaayante serigne Touba wer wu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggey lepp luñu bëgg Touba daanu ko mëna defal suñu bopp te jawriñu Touba te kanam di serigne Habibou Mbacké Ibn Cheikh Mamoudou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bopp soñal sa bopp Touba te kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bayé ko ci serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañoo seen liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba

0: jërëjëf mbokk yi ci déglu bi ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré waat bu baaxa baax jox ñëpp seen waccu way mbollem fu way nek rek di ñu bayyi xel ci déglu bi ci département bi rawatina digënté Touba ak Mbacké tay nak ñu dalal fi wa Touba ci kanam ci seen taxaway ci dëkk bu sel bi di Touba yëngu yi nga xamne ñi ngi koy amal ci dëkk bi ñu dëgmal nak ay événement waye bala ma ci ñew ci studio bi ma ngi fi ak Serigne Abdou Khader Mbacké Mohamed Dam nek fiit ak Serigne Murtala Mbacké Ndiogu ñu am nak ubité bo xamanteni bi bu magla da ray tanef ñu japp ko 29 octobre 2026 15e édition itam dañ ci ñew ci formation coranique yi nga xamni maître d'art coranique yi nek Touba ñom lañ ci fassiyene andal mais le 15 ak le 16 itam dañ ci ñew gën ko faram faccé ko léral bala boba moy nuyu ki nga xamni nak moy Serigne Murtala Mbacké Ndiogu may lay nuyu di la ziar baaxa baax
1: ajaje serigne bi ñi ngi lay delo nuyu di la ziar
0: alhamdullilah
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdullilah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ñi ngi nuyu bokk yi ñuy diglu yépp di len ziar bu baax di jital ci nuyu yoy ak ziar yi fadilatu cheikh mohammedou muntaka di ñaan sun borom gëna guddal aw fanam doliko wër ak katan ci liggéey bi mu jité diko liggéeyal serigne touba ci tolu l'islam di nuyu serigne abdul khadir mbacké mohammed dam mi ñu togal mohammed murtada mbacké mi wax ak yeen ni mom moy vice président commission scientifique et culturelle bu touba ci kanam
0: alhamdoulillah
1: serigne abdul khadir xamne bu ñewé da na gëna présenté commission scientifique et culturelle bu touba ci kanam moy banqas bi nga xamne ci biir touba ci kanam mom lañu denk danaka lepp lu jëm ci walu xam xam ak culture ak lepp lu lamb ci lolu rek ñu ñew fi tay nak fasiyene non waxtaan ak bokk yi ci lu jëm ci liggéey bi nga xamne Touba ji kanam mi ngi koy liggéey te mu jëm ci walum xam xam rek d'une manière générale waye rawatina walu jang ak jangale inshallah taala jërëjëf
0: alhamdullilah rabbil alamin ñu di la jaajeufal serigne Murtala Mbacké Ndiogu damay dal jox cadeau gi serigne Abdou Khader Mbacké Mohamed Dam ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax di la ziar
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk mi ngi lay delo nuyu bi tay nuyu mbokk yi nga xamne ñi ngi dul ñep xamna ni ko Serigne Murtala waxe legi rek am nuyu man na yu baye sa nuyu di ziar kilifa diina yep di ci jita rek Cheikh Mohamedou Muntaka mu yag fi lol te and ak wer ak mbollem kilifa diina yep di wax ne moy Abdul Khadir Mbacké Mohamed Dam ma ngi jité sous commission bi nga xamne mo yoru daalé tanni fi kon xamna ci teunk rek lol mo taxone ñu ñow fi ngir waxtane lu jëm ci commission bi nga xamne moy al-ilmiya wa thaqafiya xana ngir baña guddal rek damay bayyi delo cadeau yi inshallah taala bañ dug ci waxtane
0: alhamdullilah est ce que duñ ko commencer ci yow sax ginaaw yow ya yoré walu wo ñu wara waxtane ubité daara état neuf Touba ci kanam 29 octobre 2026 kon damay dal jox cadeau gi ki nga xamne moy Serigne Murtala Mbacké Ndiogu
1: jere jox Serigne bi ñi ngi lay jéjëfal bu baax ba ci invitation bi may nañu occasion pour que ñu léral lu bëré bëré li nga xamne Touba ci kanam mi ngi koy liggéey ci dëkk bi tam jëm ci walu jang ak jangale kenn ku ne xamne Touba ci kanam liko taxaju moy lepp luy jëme dëkk bu sel bi ci kanam ni nga xamne turu yu loolu lay wuyu te ko xam Serigne Touba xamne mbiram lepp xam xam la ci jital motax Touba ci kanam nak jël walu jox ko yitté utul ko commission bo xamne spécial mu tudde ko scientifique et culturel commission bobu nak suma la doon teunkal bala ma ñew ci événement bi ñu dëgmal sumbu yi nga xamne sumbu nako ci daara suma la ci doon teunkal rek daf ko seddelé ci ay projet yu wuté ba ci jitu moy jëmmi daara ci bopam taxawuko ci infrastructure lolu mu tudde ko muy programme bu mu tudde réflexion de daara manam daara ji soxla na mbar mu xalé yi nek di jang soxla na ay wanak soxla na ay nek lolu Touba ci kanam daf ci intervenir boba legui liggey guñ na ci lu tollu ci ñat téméri daara ak juroom ben fuk ak juroom ben 266 yo xane mom nopi na bañ delo ko seen borom ñu di ko jëfëndiko boole ci nak yi nga xane mo nek en cours ni nga xane inshallah taala bala yag des nako sotal ba ca top ci intervention Touba ci kanam jaaré ci commission scientifique culturelle ci walu daara moy formation Serigne Daara ku wax jangale wax métier mi gëna jafé ci aduna té métier yépp dafa laaj kikoy def bala mu koy exercer bala mu koy def ñu tagat ko ci ba nopp Touba ci kanam gis na kon loolu mën ta ñak ba tax mu sumbu mbirum formation Serigne Daara alcorane yi ci dëkk bu sel bi di Touba loolu yi bam ko tambalé légui 2020 la won jotagul na ci def lu wara tollu ci ñaari junni ay serigne daara yo xamanteni ni formé na len ba ca top moy li ñi wax ndabal daara ndabal daara liko taxaw juk moy xex yalwaan kenn ku ne xam na ne donga daara yi yalwaan mi doyna war lool ci rew mi yep ay rawante ci dekk bu sel bi Touba ci kanam nak am ci ay xalaat ba tambali ko doxal ba ñi ngi ci gis ay resultat yu am solo ndax ndabal daara fim ne yobbu nañ ko ndamatu 1 ak ndamatu 2 yobbu nañ ko daaru minam yobbu nañ ko itam madiana madiana 1 ba 6 ba fim ne ni ñi ngi ci daaru khudus fim ne ni buñu sété liñ ci joxagun mu nga xane dañuy fexé ba donga daara bi am nday daara jo xane mokoy tibbal añ ak reer Touba ci kanam moy out bol yi sakku ci kuko man bo ne man man nak mu tek ci sa lox bol bu ko defé bu waxtu xew lu joté rek ñu tibbu ko do ngay dañ ko jël ci yobbu ci kër ga yobbu ci daara ji ñu xew lool tollu gun liñ ci defagun matagun na 10190 ndabul daara gis na 10190 fukk juñni ndab do nga daara ak témer ak juroom ñen fi ko yo xamanteni ni manam fim ni ni outal nañ leen ay nday daara yo xamanteni ni mo leen di ñoo leen di taxaw ci walu gogum ba ci top moy li ñu wax daara public lañ ko tuddé donte la baat bi xañ na public mom moy lu jëm ci état bi waye liñ ci jublu rek moy ay daara de proximité la xam nañ na ñu bëri bëgg nañu jàng waye xañ na daara sori na leen wala bok moy jàng ci bopam lam laaj financement jafé na ci ñom ñu xalaat ben xalaat bo xane moy dañuy dem ci dëkk bi fuñ fi gis barab bo xane daara war na fa mëna nek penc mu yaatu buñ ci jubo kilifa ya nek fofa buñu joxe barab bi ñu tabax ko bam ag ut ay jangale kat defa wa koñ ba difa jangé mu doon jang mo xane dañuy xey suba jang buñ wacce dem ci delu ci kër yi bu ngone ñu gontu buñ wacce delu wat ci kër yoyu ubbe guñ nañ ci ñet yo xane mom mi ngi fonctionner fim ni biko ñentel nak inshallah Seigne Abdou Khadir dana ci ñew mom lañ jubtal ubité gi le 29 fi ci Touba ndam ci buntu keur Serigne Salif Mbacke mom Cheikh Mohamed Murtada
0: alhamdullilah
1: wa bo xolé yitam nak amna yenen yu am solo yu ñu ci def yo xana xana mënes nako teunk moy lu jëm ci ay bourse d'études yo xana dañ lañ koy jappalé yenn xalé yi nga xamné gis nañ seenu njambar ci njang mi taxaj na seen loxo jottut seen ginnaw ñu fexé ba outal leen bourse moy xalé yi nga xamné amaguñu dañu toll ci di jang amaguñu bac nako nonu tamit Touba ci kanam amna xalaat bu mu xalaat ba dem ci seigne bi joxe ci ndigal ñukoy doxal ci dekk bi te lu am solo moy lu jëm ci azaka joxe azaka gis nañ ne ci dekk bi danaka nit ñi dañu joxe azaka niñ ko gisee rek waye duñ ko def niko l'islam terele Touba ci kanam no xalaaton ko jox dem ci serigne cheikh mohamed moutaha mu joxe ci ndigal ñu taxawal li ñuy tuddé baytu zakat nga xane day am ay boromi xam xam yo xamne ñoo yore walu woowa diko saytu di wax ayat azaka ji nu mu tollu bu ko defé ñi ñiko bëgg joxé bëgg ku leen ko joxal ci anam gim jaar yoon ñom itam buñ jokko ak baytu zakat bobu baytu zakat bi dana leen dajalel alal di fuñu mënd di nekk ci réew mi joxal leen ci nga xamanteni ñoko yor ñoko yello ci teunk dal yi moy yi nga xamanteni Touba ci kanam dana ci intervenir lu jëm ci walu xam xam ak jang ak jangale ci daara yi ñu jëm nak inshallah la 29 ci benn daara bo xamanteni dañ ko wara inaugurer mom la doon junju legi muy daara bo xamanteni ni liko taxajuk moy jégeel jang mi askan wi bañ kenn ku ne le cheikh mohamedou muntaha yekati na mom liggeyam liko eppal solo moy jangalam ñu gatandu ko ci ba tax defagun nañ ben gédé def nañ ben guyu sew def nañ ben ndamatu 5 légui nak ñu fassiyene ubbi bi ñu jëm inshallah fi ci Touba ndam xagn na serigne abdou khadir bu ñëw dana ci gëna yaatal inshallah
0: alhamdullilah taxawani nonu parce que ndabal daara fofu il faut ñu léral ci ndax ndabal daara mom nit ñi amna kër yo xamni sax danaka bo démé ngi talibé yi tek ay pot yu ndaw di xaar manam damay lérlu ndax xam nga dëkk bi ñu dëkke mom dafa am ño xam dañuy bëgg di lérlu ndabal daara yi nga xamni ñi nangu di tibalaté booli lañ fay tek wala pot yu ndaw comme niko ndonga daara yi defé naka lay démé
1: wa ndabal daara Touba ci kanam ci bopam moy out moy jënd ay bol yo xamne manam dana doy xalé bi buñ ko ci tibalé añ lool dana ko doy añ buñ ko ci tibalé réer dana ko do du doon bu mag lay doon bu yam né rek bo xamne dana man añu xalé bi donga daarale wala ab réeram bu ko defé ndab lool nak lañuy jël fekk dem nañ ci quartier yi waxtaan ak chef de quartier ak kilifa ya fa nek ñu dajalel ñu mbolo yi ba ñi nga xamanteni engagé wu nañ né ñun man kenn ku neena man na ma jël ab bol bu ko defé ñu jox la ñu set benn bis bo xamné ci lañ ñew sédelé bol yi ñi bindu won ñëpp na bëgg na ñu jël bol ñu jox leen ko buñ démé nak ba lool am ba nopi nak légui nak bu ko défé waxtu jot kenn ku né day xam mom ki mi tibal moy kan ndax yoy yépp tuba ci kanam dakoy contrôler dana koy top nga xam bu waxtu yu joté rek dong yi ci daara ji mom du jar sax ñepp yi dem ay légui dañuy dem rek jël xam nañ né bëruf sangam am nañ fa bol bëruf sangam am nañ fa bol ñu jël bol yoy andi ko ci daara ji bu ko défé nak buñ ko andé borom daara ji mom dana xam nan la koy organiser ba xalé yépp xewlu
0: alhamdullilah école yi école daara qur'ani gi comme ni ngeen ko waxe école yi nga xam ni défar ngeen ko école yoy da fay bax ñu xam ndax bo né défar nañ ay école pour yombal jang mi amna ci ko melni man rek man na xey feug doom ni ko demal jangé nit ñi dañu gaaw am sañ sañ ci mbir mo xamni dafa am nu muy doxé bo ni ci doon léral
1: wa lolu xamna damay bayyi señ abdou khalid wa bu ko defé mu dugg ci gënte léral inshallah mom yéro walu
2: ndam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa kay jël yeuf señ murtala ci léral gi amna solo alhamdulillah amma li jëm ci fann gi nga xamne mom lañ tud légui muy daaray tanef mën ko waxe légui daaray tuba ci kanam djulli way bi deug deug moy fexé ba nit ñi mëna jang ki am ak ki amut day gis né lu bari ci daaray yi ne ci dëkk bi amna ci ño xamne dañuy da am luñu laaj par wër té lélé nga gis ño xamne seen carton du aksi ci mëna fay par wër lo lay daara jëj ngir na xalé yo ñu ñu seen doom jang tuba ci karam ne na fexé ba ubbi daara jo xamne daari tanef la waay public lu ci andi moy ñepp ko bokk rek ñepp ci mëna jang ki am ak ki amu ñepp ñu mëna jang lool mo jublu way bi yalla dogalé yi comme ni nga ko waxé légui biñ ko ubbé yi ubbi gi ni mi démé moy tuba ci kanam bu défé ré daara ji ba agal ña nga xamne ño dëkk ci koñ ba dañuy fexé ba kër gu nekk dugal ben gënja bari ñaar lool moy tuba ci kan ni mi tanni way du ciagne ne dañuy baye rek ku ñew dugal ku am fukki xalé andi wal dedet way ngir bëgg mu yaatu kër gu ne ben gënja bari ñaar su ko xé ci bir lool nak daara ji dañ koy organiser du wessu téméri donga nga xamné buñu défaré daara ji ñent daara lay nekk ci bir juroom fukki goor ak juroom fukki jigen su koy fe nak jangale kat tuba jek jël ñent jangale kat lay doon ak ki len di saytu nga xamne legi jangale kat bu nek ñaar fuk do nga ak juroom nga yor bu de ñu gor ñi kene ko ñaar fi xale juroom nga yor bu de jangale kat jigen yu ne ñaar fuk xale juroom mom ngay jangal lolu nonu tuba ci kanam terele ci walu jangani su de ci walu ni ngi ci daara ji amul fay inscription rek ngay joxe chaque année li jëss lepp tuba ci kanam mo koy gaddu tuba ci kanam moy fay jangal kat lañuy xewlu tuba ci kanam mo koy topoto parent bi dal li ngui koy laaj moy wéru woni mo joxe inscription bi ci lañ koy topoto hein blouse yi sol ak yépp ci biir inscription bi lay génn nga xamne kon daara ji tuba ci kanam djiblu way deug deug rek moy fexé ba jang mi ag ci ñepp nga xamne ki am ak ki amul it dana ko mëna dañ mëna jang ci biir lolu ni ko Seydou Mourta waxe legi tuba ci kanam daar ji yim ci ñëk def moy daar ji nek gédé fofu daar ji ñu ko sos ci 2003 war na tollu ci ñettat japp ñettat waay gis na ni fofu moy daar ji ci ñëk waye ay résultat yi fofu lañu ko tambalé fégné ndax daar jojé xalé ñi ngi tambal di mokal am nañu fay mokal ñi ñi ngay wacc ci diirum ñettat yi kon gis na ni loolé ab jëwala ginaaw bi ubbi na fiñu wax guuy sew daara joxañ ko tuddé Cheikh Mohamadou Moustapha Fadilou fofu ci xeyra de yakarna xeyra daal ay guuy sew mo gëna ci xagn daara joji ña ngay dox alhamdullilah momit bi mi toll ci ñaar at dugg ci ñettelu atam ak ji nga xamne mo nekk fi ci ndamatu 5 ñu tuddé ko Seigne Mamour Mbacké mom Seigne Mohamadou Fadal momit bi mu ubbé ak légui matagul at waye téwul programme bañ ñay tambali jang ni nga waxe legui nak mu dess yi nga xamne mo nek fi ci Touba Ndam ni tuddu ko daalé Cheikh Mohamadou Murtada Mbacké liggey bi yegg na ba insha Allah taala lewen naf bi ñew ci lay fassiyene ubbi daara ji ngir ñu mëna tambali jang mi mbolem daara yi nak ño bok ben programme condition yi lepp ño ci dañ koy depo programme bay dox ci daara yi gédé moy dox ci daara yépp ci bir lolou tuba ci kanam jëmmi daara yi tanef yoy non jangale kat yi
3: diñ leen ñëw rek bàyyi leen waaye dañuy tànn ay ñoo xam ne ñooy saytu njàng mi sak ñett weer yu ne Touba si kanam dana yembal commission boo xam ne ñuy ñëw taqyim xool xayma natt njàng mi te bu ñëwee ñoom ñuy natt si li ñuy seet si njàng mi mooy ñett yi dañuy xool baaxaayu njàng mi mooy mokkaay bi ak gaawaay bi tawsiya bi leen jox ndax ñu ngi koy sàmmante ñetteel ba mooy rafetaay njàng mooy wàllu tajwid ba ak qiraat kon yooyu mooy yi nga xam ne moom Touba ci kanam buy soot buy xool si daara yi loolu lay xool ci njàng mi ndax ni mu ko bëggee mag dana amal maanaam kon daal ci tënk da ngay gis ne loolu mooy programme bi nga xam ne moom la Touba ci kanam tëral ci bu dee taa tànnee fi am na ci bis boobu muy bis bi nga xam ne ci lañu war a ubbi daara ji ci lañu war a tegit xeer daara am na daara joo xam ne fii ci kasin ci di Mokhtar gi ci fi ñuy wax Mbacke Baar yi foofu lañ bëgg incha allah taala teg xeeru daara ji ci bis boobu nga xam ne ci la ñuy ubbi daara yi ndaam incha allah bis boobu ci la ñuy war a ubbi wala ci la ñuy war a teg xeeru daara yi tànneef ji nga xam ne mooy nekk ci kër si mo Sidi Mokhtar gi ci Mbacke Baar yi mooy ci boo jëmee côté Sam Touti
1: waaw mooy juróomeelu daara kon
3: waaw mooy nekk juróomeelu daara nga xam ne kon day mel ne Touba si kanam fi ma waxee yow nii mi ngeen ñetti téeméeri donga ñetti téeméer donga yoo xam ne moom moo leen gàddul seenum njàng bu dee ci ak jàngalekat yi kon mi ngi yor lu mu gàtt fukki jàngalekat ak juróom ndax lan mooy daara ju ne da nga am ñeent jàngalekat ak moraxib kon daara ju juróom fa nekk kon gisagun ne ni Touba ci kanam fii wax nii mi ngi fukki jàngalekat ak juróom yoo xam ne moo leen di fay weer wu nekk tey di leen fay salaire yu baax ñi xam nañ loolu boole si ak ñetti téeméeri donga yoo xam ne ñooy jàng ci daara yooyu muy ñett téeméer ak juróom fukk ay jigéen téeméer ak juróom fukk ay góor naka noonu it noonu lañ leen di noonu la ñuy waajalee daara ji ndax daara ji nii mën ngaa wax ne ñu ngi taw toll ci jël jàngalekat yeeg ak def inscription bi xale yi nga xam ne kon day mel ne bu daara ji ubbi daara di nekk ñeenti téeméeri donga ak ñaar fukki jàngalekat yoo xam ne Touba si kanam moo leen yaroo seen lépp di loo xam ne lu am solo la loo xam ne baax na it ñu gën kaa bàyyi xel bu baax a baax xam naa ngir bañ a guddal damay delluwaat kaddu gi
4: jëmmutparce que donga yi boo gisee ma bëgg la relancer laajaat foofu mooy donga yi ndax dañuy nekk féete ci daara ji wala dañuy jàng di wàcc
3: ok daara yi external lañ koy wax mooy gone yi dañuy jàng di wàcc bu ñu xëyee 8 heures ba 1 heure dañuy wàcc bu ngee 8 heures ba 11 heures dañuy génn dem noppalu ñett fanweeri minute del siwaat jàng ba 1 heure ñu wàcc ba 3 heures ñu gontaat naka noonu ba 18h30 ñu wàcc xam ne ñoom loolu rek la Touba ci kanam seq ak ñoom ñoom gone yi duñ jàng marax duñ jàng ndel xam ne jëmbut loolu it situation yi ni mu demee mooy tax ñu jàpp ne buñ tàmbalee ak ñoom nii te ni ñu tàmbalee ñu ngi ci gis résultat ndax waxtu yi ñuy jàng gis nañ ne teewut jàngalekat yi ngi def ay résultat ba tax na kon Touba ci kanam li mu tànn ko fii nii mooy nañuy jàng di wàcc mooy dañuy xëy si suba 8 heures ba 1 heure ñu wàcc 3 heures ba 18h30 ñu delluwaat seen i kër ba xëyaat ñëw si del si waat ak jàmm incha allah
4: alhamdulilah boo gisee leeral bi da ciy am solo man ñi mel ni man dañoo texet dañuy jàpp ne moom bu fekkee Touba ci kanam ubbi nay daara rek damay daal di jël sama doom ay ca comme ni gars yi def déppoo ko fa rek yow toog sa kër
1: waaw
4: toog di xool naan ma nga ca daara ja xamoo ci lu mu ne te daa am ñoo xam ne dañoo texet ba mel ni man leeral bi da ciy am solo ñoo xam ne dañuy jàng di wàcc lépp ñu teg ko ci ay heure ak ci lu leer bu ko defee Serigne Mbacke Serigne Murtada Mbacke Ndiogou
3: xañ ne daal di jox ma bàyyi la xel foofu rek ngir ñu tëj point boobu mooy jëmmit ñuy dugg ci daara yi Touba si kanam da naan xale bu fi nekk soo fi jàngee juróom benn at soo mokkalee ak soo mokkalut da nga gis ne moom soo mokkalut dañ lay libéré benn boo bëggee ñu orienté mu dem jàng xam-xam wala bu dee bëgg dugg école waaye juróom benn at moom ku fa def te mokkaloo Touba ci kanam ndax am na ñeneen ñuy xaar ñoo xam ne ñoom
4: waaw ndax nga war a toog jël seen place ak apparé ko toog jàng bu kenn xamul fan lay yem loolu dafa am solo ndax am na ñoo xam ni yenn daaray Matar Fall yi léegi nga fekk fa njaga jum moo xam ni wax dëgg yàlla bu la waxee at yam fa def ku ci takkoon jabar doom ja mi ngi lay dimbali bu fekkee am nga ca soxla am nga ca njaboot wax dëgg yàlla am jàng tey am loolu ngeen ko defee ni la alhamdulilah
1: loolu lu am solo la te xam nga boo gisee ñuy wax noonu muy wax noonu nonu batu dara tanef lolu moy objectif bi dañu bëgg mu am jang mu am qualité jang mu am qualité motax nga gis ñukoy limiter nonu buñ baye dara ji mu ubbe ko rek ñaarel bay tak proximité daf ci am ndax dara ju ne fañ ko ubbi ñoña fay jang ci manam yow sañu joggé fu sori du ko ci quartier ba ñoo di fa andi sa dom wa quartier bobu rek ñom ñoko mom
4: lolu ama am solo la tay lima ci gëna itil moy ñi ñew di saytu jang mi ndax ñogna ndax mi ngi am ay resultat lolu dafa am solo tay lolu ñene na koy def lolu da fay nek lo xamni lu ama am solo la teggu xeer bi ci le 29 bi lay doon wala du ci ndax ubité dara tanef bi le 29 mok teggu xeer bi ñoy and
1: ñoy and dañu gis ne manes nako bolé ndegam waxtu bi dafa xawa xat ci kilifa yi té dañuy bëgg kilifa yi féké ko motax dañuy bëgg rek ndegam ubité gi mom ab cérémonie bu yam lay doon motax bu dañuy bëgg bu ñu bolé ñaar yi buñu ubbé daal ji ba nopi rek té xéer wolé wala buñu déme ba ag ja buñu gisé na té xéer yu ci bopam moy jitu ñu ñëw doora ubbi daal ji ba tayit ñu défé ko nonu ndax dañuy bëgg kilifa Touba ci kanam yi ñëw jité lépp liggéey bobu yépp té japp nañ né dana mëna nek ndax jotton nañ ko def Touba kanam dana faral di liggéey nonu bolé ay programme yu bari ci ben bis motax inshallah taala ci bis bi nga xamné ci date bi nga xamné ci lañuy ubbi daara tanef Touba ci kanam Touba ndam inshallah taala ci lañuy tek tamit tegu xéeru daara tanef bi nek ci kër Serigne Sidou Mokhtar gëli ci bori Mbacké Barry Touba sax inshallah
4: ñu daldi jall ci benen point bi muy 15e édition bi nga xamni muy 15e édition formation maître coranique yi nga xamni ño nekk fi ci Touba le 15 ak le 16 bo ne ci doon wax lan lay doon
1: jërëjëf Serigne bi duñu nako legi ci biir kaddu ya ci dafa bok ci liggey yi nga xamne Touba ci kanam daf ko jaglel dara moy formation wu jangale kat yi nima ko waxe ci ginnaw jangale mom metti la ni nga xamantene ni journalisme metti la maçonnerie metti la menuiserie metti la yep ay metti la waye bi nak dafa gëna doyeti war ndax ci doomu adama lañuy liggey te ñu setlu ne bari na ci ay daara wala ak ay jangale kat yu nga xamne formation yi dess na lolou nak day feñ lol ci njangale mi day feñ ci qualité njang mi ci bopam day feñ tamit ci nekkinu xalé yi ci daara ji ba tax ñu gis na kon dara epput solo jappale serigne daara yi ci walu formation biñ ko tambalé légui nak nima ko waxé légui xawna am ay at yakna 2020 la won ba ñi ngi ni 2026 inshallah taala ñi ngi nekk ci 15e édition bi ñu wara def inscription bi le 15 moy alhamis bi ñu jëm ak le 16 inshallah taala ñukoy defé feulé ci daré suñu murtala ji ñi wax bassin ba keur suñu murtala gi ci yoonu daru musti yoonu garas daru musti té jakarlo keur serigne sidi mbacké mom serigne abdoullah had ci wétu fofu ñi wax maktaba daru chamre moy keur suñu murtala bassin ba rek al azhar biñu tuddé soxna may fofu lañ koy defé inscription le 15 ak le 16 9h ci suba ba midi inshallah taala alhamis je tay top tolok le 22 ci lañuy démarrer nak formation bi lu mu new danañ ci jël lu tollu ci témèr ak juroom fukki jangale kat alquran yu goor ak yu jigen niñ ko daan defé nak moy comme goor ñu ci ëpp dañ leen jox témèr yi juroom fukki ñu jox ko soxna daara yi inshallah taala ren ji tamit ñu fassiyene ko defaat nonu nga xamne bi moy 15e edition bi ginaaw biñu defé 14e edition bi ci wër yi ci ginaaw formation bi nak dafa jëm ci ñenti matière yo xamne mom dañ koy def ci classe xamne serigne daari dañuy ñew fekk formateur yi ñu dajje fa formateur yi ñu am ak ñom ay cours yo xamantene ni dana lepp buñ ko bolé diire bi day mat fukki fan waye fukki fan yi dañ koy sédélé ci wër wi ndax comme serigne daari dañuy jangale gaaw ba alarba motax duñ len meuna jël ci bis yoy alhamis ak aljuma rek lañuy ñew 8h midi ñu wacc 8h midi ñu wacc ñu di len former ci ñent matière yo xamne benn mënu ci ñak ngir jang bi jaar yoon ba ci ñeek moy jëmmi alquran di ñi jang serigne abdou khadir mi ngi koy wax legi ne ci daara tané fi dañuy bëgg jangale kat alquran buñ koy jël wala bok buñuy évaluer jang mi diko nat dañ nat refataayu jang mi lolu mom moy tajwir ndax alquran ni ngi koy jang niñ ko wara jang motax matière bobu ni day jall moy tajwid mom Seigne Abdou Khadir mi bok na ci formateur yi nga xamne bi liggey bi tambale ak legui ñi ngi ci taxaw bu am solo yoré mad bobu nga xamne moy tajwid mo ku melne serigne aboul baraka mi ngeen xam te mi taxaw na fi lay wéru ko ra ca jumaay masalikul jinan jele ca dakar ak yeneeni bok banen matière bi ci top moy turuq tahfizul qur'an so lol man nga ne moy niñ ko xéti pédagogie alquran nan ngay jaaré ba mokalal xalé bi alquranul karim ci anam go xamanteni ni cionne yi dana new te qualité bi day gëna am solo wa lolou itam am matière la bo xamne dañ ko fay jallalé banen ba ci top moy liñ wax psychopéda manam kuy yor ay xalé di len jangal war nga am touti ci psychologie waye rawate na psychologie bi jëm ci walu jangale bobu tamit bok na ci matière yi ñi formé serigne daré ba ci muju mom moy liñuy tuddé al idara al madrasiya té moy administration scolaire nan lañuy défé session wu daara serigne daara bi kim borom daara ji da lañ ko jox ay notion yu deur ci bu sampé daara ba daara ji taxaw session bi nan la koy yoré ndax ya nga yoré am nga sa ressources humaines bi nan nga koy yoré li jëm ci walu financier bi nan nga koy yoré ak yenen ak yenen ak yenen muy ñent matière yo xamné buñ ci joxé serigne daara yi notion yu deugëre danañ am cislay lo xamné li ci dess xagnna ñom danañ ko mëna agalel seen bop waye nak mu amat yeneeni ñaari activité yu muy andal yo xamne mom dañ koy def en dehors des classes ci sous forme ki lañ koy def sous forme conférence lañ koy def ndax ku wax daara wax yor ay xalé wax jëfleunte ñi jàngalé ak xalé yi té dañu nekk ci réew mu nga xamne dafa am ay loi yo xamne mo teunk nit ñi xalé yi am ay droit yo xamanteni réew mi dafa wax ne li seeni droit la am yo xamne day téré ko def ci ñom té lélék suñu mbokk jàngal kat alcorane yoyu mën nañ ko baña xam motax dañ leen di organiser ben conférence bu nga xamné dañuy wo ay juriste ñu xamné seen xam xam match na ci walu yoon ñu dajé ak serigne daara yoy ci biir formation bi waxal leen yoonu sénégal lan la mayé ci xalé yi ak lan la ci mayé wut lan la serigne daara bi sañu def ci xalé yi ak lan la ci sañu ta def même chose non lañ koy defé tamit ci walu wërgu yaram ndax batay ku wax daara itam wax wërgu yaram ndax ay xalé yoy dajé rawati na daara yi xana xalé yi dañ fay dëkk bo fofu tamit dañuy defaat benen conférence bu nga xamne dañuy wo lu ci gëna bëri dañuy dem ci district sanitaire bu Touba ñom ñu andil ñu ay nit leg leg mo xam ñi fajj ci hôpitaux yi la wala ci centre de santé yi waye leg leg sax wa service d'hygiène nak yépp ñëwaalé bu ko defé ñu wax ak serigne daara yi ci lu jëm ci sayatu wërgu yaramu xalé yi ci yan anam la wara amé rawati na li ci jëm ci walu prévention manam nan lañuy fagaro ba tawat yi du gaawa feñ ci daara yi ak itam bu demé ba feñ ci lan lañ wara gaaw def ngir du law ba tassaro ci goné yi danaka dal sumay teunk lolu mo upp moy danaka man nga né moy lepp li jëm ci formation bi nga xamné Touba ci kanam jaglél nako serigne daara yi nga xamné ño nek ci Touba té jëm ci inshallah taala alhamis ji ñu jëm mu nek inscription bi mok aljuma waye bu alhamis joju ak aljuma ñu déllu sé ñu tambalé wat ñu tambalé jëm mi jang moy le 22 mu wara jeex le 26 novembre waye nak bo gisé muy diré nonou moy alhamis ak aljuma yi rek la bu fekkon dañ ko étaler ben yon dan ko fukki fan rek lay don fukki fan rek lay la jere
5: alhamdullilah kaddu yi rafetna serigne murtala mbacke ndiogu damay dal jall ci ki nga xamni moy serigne abdou khader mbacke mohammed ndam njang mi li ci ëpp solo amna luma ci dégg muy mbirum tajwid mi tajwid momu day tax alcorane ji gëna sel gëna set gëna neex ci kikoy déglu par rapport ak daara seigne matar fall jëlé ngunu voilà do sax comprendre man parfois nak dina leen poser ben question man damay dem ci armée li parfois ñu Europe ni jox na ay dog yo xam man dama koy sétlu man bu may tollu 5 dina gis ñuy ñaan man ko ma jini jang ak gimay jang man da am difference xamou nu mu demé non mais bu may tollu 5 mom budé 10 la wala 20 di nga gis ko euf loxom mom mu lèr la ni ki mom néna mom paré na man affaire bi jaxal dama mais tajwid gogou machallah muy nek lo xamné lu ama am solo la ci lérali ndax bo né jangalé ci alcorane rek amna ño xam dañuy jappalé ni ñew rek ñu jangalé alcorane ñu dem mëna tari mais lolu non nga ci wax dañu gis ay doomi réew mi rawati na ño xamné Touba gi lañ leen di dëkkalé ñuy dem di jëlé ay ndam di indi kon lolu itam il faut ñu diko xamal parents yi ni luy sellalum jangala lu ama am solo la ci serigne abdou khader mbacke mohammed dam
6: machallah akay jere yef serigne bi ci kaddu am solo yi serigne murtala ci leral yi tombe bobu momi tombe bu am solo bo xamne da yittel danaka ñepp alhamdulillah rawati na serigne daara bi ndax serigne daara bi ci bopam mom mo wara joxe mo wara jangale arabe dañuy wax ne Je suis un peu plus de temps. Je suis allé à l'Alcoran. Ñom la c'est du ndambar ñu ko téyelo ci diko bekki diko def ay bolé ñom fañ tollu seen jamono def nañ ko légui nak ñun suñu jamono yi ñu tolli li am ci ay moyens mañ amuñ ko won possibilité ñu amini amuñ ko won kon jëm mi jang alcorane diko tejj bi koku dañ nan la lu mu da ñak la wa dañ ci borfa xam yi nga ne fann gi liñ mat dañ nan la jang alcorane ta tejj wit ko lazimun la daan wax man lamuy jëwé dil qur'an afina ah ñom mo démé ci imam mu xadima ibn jazari baydi moko andi da wax né di jang alquran diko tajwid farata la daal wax né képp ko deful rek
1: nga bakkar
6: am nga bakkar ñu nga yow señ bi sa wax ci digël na foko tek mune li annahu bihi lillahi anzala wa hakadha minhu ilayna wasala
1: inshallah
6: mune dimmi tajwid ci bop jang alquran diko tajwid ni non la ko sunu borom tabaaraku ta'ala wacce ci jibril jibril wacce ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tayit non la ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jangale sahaba yi muy raw ba aksi ci ñum bi ilena wasala kon
1: sallallahu
6: sunu mag ni jamono bi toll fiñ tollon yene téré yi ni mu tassaro ak ni mu yombé ci ñun yëmuton ci ñom donte ci mag ni nak amna ci ño xamanteni ñu ko xéra ñi won lañ lool serigne mag bi rek bo gisé bo demi ci ay ci mbindam lu bari lu mi tudde de indi tartil
1: tajwid
6: ah ba tartil lay
1: yëf ñuko
6: ah amna fu ñu waxé na fu ngi waxé sax té num koy amna ci bo demi ci khasside fam nan fatuba li abdi abdullah ya'budullah rabbahu
1: bitartil
6: bitartil
1: qur'an
6: ni tartil qur'an wax nga ne ko mom jëmmi señ bi ci bopam mom ci lolu la don dox ngir ñëw ci laaj bi nak nonu kon seen daara yi la sama laaj gëna wax ne jang alcorane diko tajwid lu mënta ñak la ndax lan moy xalé bi ñu la jox nga wara def ci mom alcorane ju set alcorane mënta set te tajwid ko mënta nek ndax tajwid du mara xam xam la bu xam xam yépp
1: du naara la
6: wa du naara li xam xam lu bo xam té ni day am ay qawaid am lepp nga xamni ni talifa ci fiqh fa talifa ci hadith non ni talifa ci ilm alquran am matière bo xamni tajwid
1: ma sha Allah
6: nga xam tajwid bobu moy tax nga mana tuddu bati alquran ni nam wara doone makhaji huruf yak sifat yak ya ci aju yeb lolou boko mané ba nopi ci ngay sa commencé na ñew ci qiraat nga xam yow da ngay man tajwid ba nopi nak sogu ñew na ndax qiraat yi mo lay jangal jangir alquran xam nga ne lu gatt gatt am fu ki jangine yo xamne mutu watira la legui nak seigne daara bi ci bopam kon mom base bi waron moy na fexé ba man tajwid bu kay bu xamé ahkam tajwidi lolu moy tax buy jangal xalé bi ci bopam xalé buy judd de judd walé tajwid ndax lan moy seigne daara lim koy jox moy lim jangon lay jangal xalé bi lim wax ni nak mom yatuna lol li wax ni moy li na wax noy robo abou nafil jotté manam leer nga top ci ko xamné léng la sa da nga nan man amna ci lo xamna solo ñewu gawa netti
7: wallahi
6: waye da li nga wax ni waye nak mi ngi dañ man da wax ni seen daara yi may faral deje dama nañ leen kep ko xamni yor nga daara te nang wo jangale jangalum tajwid sa daara mom day gëna yu way du gëna xum
1: ci kanam tuti
6: do
1: ci kanam tuti
6: do ndax lan moy man sama dom liberté moy daara dama ko yobbu dana xor koku mom am jangam nu mel seigne mourtala bu defé non day dem bu mujju yow mi nga xamné né man nga jangalé waye nak sam jangalé ci bopam
1: antou
6: tajwid
1: dañu dem ci koko am
3: té mon jëlal na sax ki way yow seen jëmmé daal sa goné ci bopam goné yi moram ja fi wër koor joté ba ngay dem ci daal yi ki goné yi alcorane mi nexé bu dé yow sa daara goné yi
1: mënu ñu lool
3: waaw
1: bu yagge dañu bëggal
4: xalé yi sax bo leen di diglu ci mbéd bi li nga xam daara ji mëna jëmul
3: ko ñu tok diko waxtaan ma tax lu am solo la mo tax Touba ci kanam wa di yalla lu mata japp la Touba ci kanam ñepp ci wara japp yalla xamni ko ndax limuy def ni bu doon mouride deg nañ ko bu baax baax baax ba niñ ci wara jappé japp ndax Touba ci kanam limuy def dañ na est ce war nga man sax def ndax limuy danaka fan yépp mang ci yëngu ay fan gi la jappana amu ko upp solo bobu moy fexé ba defal nit ki te xam xam ak yalla moy defal nit motax mom dana ci prof non rek gëna lancer appel bu baax baax képp ko xam yaangi deg kaddu ki rawati ne kilifa yi nga xam ñoy kilifa diiné yi ñu gën ñoo gëna jappat ci liggéey bi ndax ndaw ñi ñi def ñep seen ndaw lañ liggéey bi seen liggéey la non la seen donola ñu ci sonu ñu rek nañ japp na ñom lañu sonal kon baxna ñu sonni njabo gi ne len Touba ci kanam mi kat alel seigne Touba la kene mom ko alel seigne Touba la
1: doguma la seigne Abdou Khader fimne bo xolé statistique yi ma joxe fi ni rek day gis na Touba ci kanam ci at yu neew limu investir ci jang ak jangale buñ ko xayma neewana ñuko def danaka bo génné xagnna boné al azar lu mel nga na école Cheikh Serigne Fatma nga xamna ñom naka jek dañ ci nekkon ay fi na fuma buma la joxé ay chiffre rek nal la formé nañ lu tollu ci 2000 serigne dara formé réflexion lu tollu 266 dara jox la na la outal nañ dara yi sax auto vida sax outal nañ len ko waaw sax outal nañ len ko bolé formation bobu ñu len di défal bo démé ci complexe Ahmadul Khadim bi suñu muntaxa taxaw muy taxawal muy université bi danaka Touba ci kanam financé gun nafa lu djégé 1 milliard ndax def nafa bëtima bo nga xamné mi ngi ci ay 600 millions bi liggé bi tambalé mu jox sëriñ bi 100 millions bi ko sëriñ bi ubbi mu ñëwaat ne ko joxaat ko 100 millions ba tax na sax sëriñ bi gis nga liggé bi mu leen fay liggé lo ñu war ko défar assainissement ba défar num tudati yoon ya kon li seigne abdou khadir wax ni ci Touba ci kanam Touba ci kanam buñ koy wax du ñun jëm yi nga xamne ñun ño ñun lañ denk liggéey bi Touba ci kanam moy mbolo mi joxe seen addiya ñi joxe addiya kon nak appel bobu damay ñew rek man fekk ci ko ci degeural ko ñu xamne seigne touba mo ñu ko jangalon ci ndiarim ne dama bëgg ngeen di manal seen bop bi mi taxawal juma yi ndiarim nga xamne ci financement propre yoonu mouride ñoo tabax juma ndiarim ci jamono jojja te kon ku na xamna édifice bu toll non bâtiment bu toll non ci jamono bobu yombut narono song sax juma Touba ji waaw nax waajalon na lu ko tambale mom waajalon na lool nak dañuy wax ne ci netali dañuy wax ne bi juma ji noppé juma ndiarim da wax ne li kat bu ngeen gisee ma defal len dama len di jangal dama bëgg ngeen di manal seen bop ndax dama lay bañ kanen manal len ndax kula manal dalay sañal lolou nak do fa wara nek lo xamne yoon mouride dañ ci wara woy bo ba legi ci liñuy liggey lepp ci lañ koy liggey ay nak bu yalla defé lu melna Touba ci kanam feñ nga xamne objectifam mo do non at mu jot mu dajale 24 milliards ci anam bu yomb te moy mouride yi lu muy new mat nañ juroom ben million xana mu ne legi nañ ci set ci juroom ben million yoy ñaari million yo xamne rek dañuy saxal wër wu dé ñu joxe ñaari témèr lolu boko défé wër wu jot 2 milliards la ané bi 24 milliards lolu serigne abiboulay bakay bi mi joxe xalaat bo dañen nañuy laaj nit ñi luñu man yakarna 1000 francs ñepp man nañ ko ba kenn ku ne ci ñun dang ko def waxane do ko yek sa diko def fuñu xam diko def fuñu xam moy lo xam nit ñi dañ ci tek seen bëtt fi na Touba ci kanam limu réaliser guñ lepp buñ la waxé ci ban som la ko defé da nga nan dédét ndax objectif bo mu amone ci année bi muy 24 milliards yi Touba ci kanam ci fukki at atteindre guko agagu ci ndax fi ne ni ci 16 milliards la lim dajalé guñ lepp ay 16 milliards réalisation mi gis ci walu éclairage public walu voirie jëm ci yoon yéek poste de santé yi centre de santé yi mu taxawal ak li muy def ci daara yeek yeneen walu social bi yeep wessuul lool kon appel bobu dañ koy gëna fédélé ñu xamné Serigne Touba dëkkam bi la am té ñun rek bu féké goré nañ ño wara laxasaayu taxawal ko ci ab jumtukaay nga ni bo xamne bu leer la bo xamanteni ni manes na ci liggeel serigne bi ci lu yomba yomba yomba dama jëlele Touba way rew mi sax man nañ ko def rew mi sax man nañ ci jaare di lijjeenti sen bop ah ñak ko xam la rek ñak ko xam la rek ay la señ ba doon bañ moy kula manal dalay sañal kulay jox alalam daan la def ko fi fi yow sa bop nak yalla jox na la sa alali bop setal li nga soxla nga def ko ci ñun doonu ci dara ñi kilifa yi ngeen di gis ci kanam ak ñepp doonu ci dara ñu dul ñu porter liguey bi rek waye liñ koy defé lepp moy ñi nga xamné ñoy barkelu di joxé seeni 1000 francs kon nak li rek preuve la ci li nga xamné Touba ci kanam def nako ci walum jangare nga xamné at mu jot mu wotel ko budget nu mu new new 150 milliards wala 130 milliards safar la 130 millions wala 150 millions lolu rek woné na na buñ ko gëné jappalé kon dana gëna am solo du ci njang mi parce que dina njang mi mom priorité la priorité la moy tam motax tamit ñi ngi ñaan autorité Touba ci kanam tamit ñu gën ko fessel gën ko yokal liñ koy natal ndax ci deug deug yit moy li señ bi jital wa bañ nako ba dafa ñaanon borom bi mi sañ ci dekk bi nako dama lay ñaan dekk bi ba faaw na nek dekk xam jang xam xam ak li jënd lu jëm ci xam xam wañu ban maskana ta'allumi o mawdi al fikrati wat wattafahum kon lolu dañ ci fekk ci seigne abdou khadir rek ci appel bobu muy wote rawati na ci kilifa yi nga xamanteni ni ñun ñi nga xamne dañuy bayyi suñu nitte ginnaw te ñun ñepp yor ay liggey nga xamne dañuy wone ñu dem leen def émission nga taal sa auto def ci sa essence bobu dag sa yitte te wara yaangi won ci liggey ci ngon ci jusuba ba legi wara xeyat ci ab liggey dañuy liggey bobu yeen lañ koy defal ginnaw biñ ko defale seigne ba nopp ndax ñom ñoo ci waron jitu kon ñi ngi leen ci yow bu baax baax baax ñu gëna jappalé Touba ci kanam gën ci wo nit ñi ndax buñ ko défé rek li nga xamné mom la sëriñ bi bëgg té mo wara nek suñu bëgg bëgg ci dëkk bi bu soobé yalla dañ ko am ci tëddoon choona ci kenn inshallah
7: taala alhamdullilah mu nek liggéey bo xamné nak wax dëgg yalla wa aduna gis nañ li Touba ci kanam di liggéey ndax olof dani lu ni fang kenn duko jeex li nga wax ci côté jang mi ak yeneen liggéey yo xam Touba ci kanam sama genre gi nga xam danaka dañu xawa zahiré buñ xolé dëkk bi dañuy xam ni Touba ci kanam bu fi amone ay at ca boba romb nañ li ndax li askanu di joxe ñun ñongi gis fi mi dem laati wuñu ko taxawuñ di laaj ñu naan Touba ci kanam limi ki fan la ko duggal de dañ ci tek suñu bëtt loolu nak taxna nit ñi gëna am ca warté ak ceytu gi ngeen koy ceytu te lu ci ne yeen da ngeen di nangu di tok di leral askan wi lolu dafa am solo surtout di len jaajeufal ci seen taxaway di gëna ñaaxaat julit ñi rawati na mouride ñu gën di mën di participer ndax gis na jigen ñi sax di ci def lu am solo bu dé sama koñ be keur ñang ñuy ñi nga xam dañuy amal nat dañuy def seen nat bu joté dañ na nga ëndalé Touba ci kanam bi xam nga lolu dafa am solo man tay ji mo rew sama keur bu soxna si ne nat bi alima Touba ci kanam bi man ma ngi ak tout tank yo xamne dama len di joxel Touba ci kanam ñom donte xamuñu mais liggey la bo xamne lo ci def rek sa bop nga ko defal te ñu gëna gorgolo ci di waggar jëfëndukaay yi nga xamne Touba ci kanam da ko def ci dëkk bi gis nga waggar jëfëndukaay yoyu sa bop nga koy waggaral budé poto lampe buñ la defal ci koñ budé yoon wuñ la defal ci koñ yu yep yow mu fa dëkke wala poste de santé wara daara ya wara waggar loola ta xamni mënulo ko sa bop waye ci alalu talibé serigne touba ci lañ la ko defalé waggar gogu da fay am solo ñu di leen ci ñaaxat baaxa baax ma bayi leen yeen kaddu ngeen di tejé
8: jërëjëf serigne bi kaddu yi amna solo
7: alhamdullilah
8: seigne mourtala ñi ñi kay jaajeufal baax ci kaddu yi xamna rek di santat xam bu baax xamna fa may jexal rek moy fi seigne mourtala doon wax moy gëna jappaat ñun ñëpp daal gëna jappaat ci Touba ci kanam
7: surtout
8: wa mom daal seigne bi kilifi

0: di sentir bu baax baax kilifa yi nga xamni wax deug yalla ñoo jéti liggéey bi jambar Serigne Habibo Mbacké mom sey Mamadou Fadal ñu koy ziaré baax baax ci taxawayam nak non Serigne Mamour Mbacké mom sey Mamadou Mustapha Fallilou mom ci moy xani moy ñittal moy président bi ñu koy ziar mom ak mbolam ñu and liggéey bi ak Serigne Saliou Diakhaté mi nga xamni mo jité commission bi nga xamni tay mo fi téw muy al-almiya wa thaqafiya ak mbolam bokk yi nga xamni ñoy ngi ngi ci liggéey bi si mourta la tuddu légui am solo moy tuba ci kanam mom xidma la Serigne Mamour lay wax xidma la wa ndax mom mi xamna ni légui la wacc man mom Serigne Saliou ci daraaji la ma ñu dem may wo ma ngi ci daraaji yalla xam nako waaye day xamni rek comme lepp day delu wacc liggéey l'islam yang ci daraaji da ngay japp ne tay yang fi nga tok mo ci daraaji ben su ko defé nak ñi nga xamné kenn ku ne fa nga mëna japp fi ku mënu dara amut té Touba ci kanam mom buñ ci jappé li ci Mourta wax légui wooma Touba waay Sénégal mëna nga dafa
1: alhamdullilah
0: ndax fikra bi rek mom moy moy li nga xamné bu xasse bañ tassaro rek fenn fu ne war nañu mëna déma suñu bop té li fék nak ñi ngi yaakar ndimbal fenen duñ gawa duñ gawa duñ gawa
1: alhamdullilah
0: assalamu alaykum wara di sante mbokk bi ci dalal gi ak ci taxawal ma sha Allah jazakumullahu khair
1: alhamdullilah
0: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: seigne murtala
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah seigne abdul khadir ñi ngi lay jajeufal bu baax ma sha Allah ci sen kaddu yu rafet ak leral yu am solo yi nga xamne andi ngeen ko rawatene li jëm ci ci dara tanef yi nga xamne mom mi mom lañ ko tek ci loxom mu jité saytu gi seigne ñi ngi lay jajeufal bu baax kaddu taggo yu dal du doon luddul rek dabata luñu rek ci seigne bi mo ci andi sama xel te moy nuyu kilifa yu Touba ci kanam tambale ci Serigne Habibullah Mbacké mom Serigne Fallou diko ñaanal sun borom samuko mu gëna gudd fan gëna wër gën ko man ndax dafa summé ko and ak ñun ci liggéey bi di waccando ñun ci terrain bi danaka amatut ak jot danaka du liñu wax du vie privée danaka amatuko du noppalu du dallu ndax liggéey bu toll ni ku ko jité mom danaka rek lu bëré bëri sa waxtu daf koy daal di jël naka nonu lañuy nuyo baye Serigne Abdullah mom Serigne Habibullah Mbacké imam mom mi nga xamne momit moy jëwrinam ñomitam nonu danaka limi wax ci Serigne Habibou rek mom lay wax ci Serigne Abdullah mom Serigne Habibou imam Serigne Mamour Mbacké mi nga xamne mom moy président exécutif bi ak ñim andal ñepp Serigne Saliou Diakhaté mi nga xamne mom moy président wu commission scientifique et culturelle bi nga xamne mo fi tew mom ngeen dalal tay waye di len sante yeen tamit wa Zig FM ak ñeen ko andal ñepp ci émission bi nga xamne dañ koy synchroniser yeen itam japp ngeen ci liggéey bi yalla len yalla fay
1: waaw
3: Serigne bi gis nako yalla len yalla fay di la sante yow ci sa bop ndax xagnna digënté biñ ko wajal gattna waye biñ ñëwé dalal gi rafetna ak yeen gi ngeen ci andal feejna bu baaxa bu baaxa bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax xana rek di soñ ci ne jamono ji ñu tollu serigne bi dafa am liggey bu ñu jox muy liggey bu am solo juñu nako ci biir wax ji te moy université Cheikh Ahmadul Khadim bi moy wala complexe Ahmadul Khadim nga xamne dafa am daré alcorane ci biir am daré majaris am mala université ci bopam muy université bo xamne amna fimne ni lum neew neew 9 IFR yu fa nek li jëm ci étude islamique et arabe li jëm ci walu santé li jëm ci agriculture li jëm ci métier et technologie ak yenen ak yenen serigne bi sant ñu défar ko manam défar assainissement bi lu fay ndox ñu évacuer ko défar li ñu wax pavasu bi moy biir gi ñu génné yoon yu xotti ko défar ko lepp ba mu bax waye lolu nak day liggéey bo xamné liggéey bu laaj xaaliss bu bari la ndax biñu estimer buñu défaré biir

milliards yi ñu liggéeyal ko liggéey boobu jàll ca leneen. Loolu kon ñi ngi ciy profito di ci sant di ci soññu bokk yépp ñu xam ne liggéey bi ñi ngi ci te aajowoo na nag Mouride wuy si bu baax a baax ndax léeg-léeg day baax ñu leeral nit ñi bu ñu gisee tubaa ci kanam def ab yëgle di soññee ci laaj addee jëre joxe bi tàmbale ñu bëri nañu jàpp ne joxe bi mat na te fekk yëngoogut sax fekk yëngoogut sax kon ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp bu ko defee nag tubaa ci kanam moom xaj na li muy liggéey lépp dana jafe ñu gaaral ko fii waaye lii benn wàll la woon rek te mooy li jëm ci wàllu éducation wàllu jàng ak jàngale ak mbirum xam-xam mi ngi ci am tamit nag ay projet yu yaatu yoo xamante ne ni ñu ngi ci xalaat te luñ ci togg ba mu ñor rek bu soobee yàlla danañ ko song xamal ko bokk yi nekk ci liggéey bi insha allah taala. Kon damay tëjee rek ci woowaat ñëpp ci tubaa ci kanam ndax tubaa ci kanam gis ngeen ne weer wu dee dana la defal bilan bi ñaata moo fi dugg fan la dem waaw ñaata moo fi dugg fan la dem. Kon may fàttali rek le sëriñ bi waxoon nañu fexe ba manal suñu bopp bala ñoo kenn di manal ndax ku ñu manal daf ñuy sañal. Tubaa ci kanam loolu rek moo ko tax a ju mu doon loo xam ne ni ko suñu Abdou Khadir waxee xit ma la te sëriñ tubaa waxoon ne fa kullu man xadama ni aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara ñaan boroomam képp ku ko liggéeyal wala nga jug moom rek tax la ñu ko siyaare suñu borom na nga ko jéggal ay bakkaaram loolu rek moo tax ñu dugg ñu soobu ci di ci woo nag mboolem taalibe Serigne Touba yi ñu laxasaayu bañ a des ginnaaw la Serigne Abdoulaye waxoon ne ñi àndoon ak Serigne Touba buñ ñu ëppalee ci moom dañu ëpp jom rek waaw te ñun ñu yaafus rek waaye la Serigne Touba doon defal ñu ne ku ko defaat mu defal la ko kon nag ñun nañ laxasaayu te bii moo gën a sakkan ndax sëñ bii yow boo joxee 1000 francs suñ borom du atte sa 1000 francs boobu bu ci tubaa ci kanam defee ab poste de santé boo xamante ne ni 1 milliard lay jar day jàpp ne yow ci sa bopp yaa joxe 1 milliard yi keneen ku mën ni dox ma joxe 1 milliard yi kon yàlla na suñu borom defal ñu ci tawfiq ñu jéggul bu baax a baax ci kàddu yi bu fekkee am na lu ci dëng wala waxtu yi tamit ñu jël ci lu ëpp ñu ngi koy jéggul bu baax a baax di sant Serigne Abdou Khadir di sant mboolem kilifay tubaa ci kanam di sant Serigne Saliou Diakhaté mi doon ordonné émission bi ak waa commission communication bu tubaa ci kanam di ñaan suñu borom nangul ñu te defal ñu mucc ak xéewal ginnaaw bi mu ko defalee Cheikh Mamadou Moustapha bàyyi ñu fi ci ginnaaw ba lii muy liggéey lépp ñu liggéeyal ko ba jébbal ko ba mu sumb yeneen incha allahu taala. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.

0: Benno FM 106.0.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba da ma len nuyu bax te di ngi ziar di ndoga te di balu haq. Ma len djeglu bax nak day me tonti mom ID lima ci dab xawna met lol ndax day me ñetti fan ak yi say tonto bu fe rek yitte dam ñu jox ni ko meena agalé bi dox deug dama ko xawon fat nak ci gennal la xam bi dem ci ne amna laj fi defon ñu bëss gëna agal rek ki dafa xone day laj imam bi nga xamé ne du doon diit ak julli ba am ngant lutax mu wara wutal bimu genné bay wutal nak kimu wutal doon ko rawé ñaari rakka koku nu muy def wa ni dama day motti julli ak imam diko wutal ba nopi soga julli ñaar rakka ñu ko rawé won comme tay matal ñaan imam day julli tisbar am ñaari rakka yo xane yow fekke woko ba tok taye juk jëm ci rakka ñettel fofu la imam yegge ngant lutax mu sañe wutal mu xëc ci ben mamum rek tek ndek mamum jojja wala sax mamum ñu ba andak imam rakam ñettel bi ba ñëñ rakam ñentel imam fogam ngantle ñari kon ñatti rakka jallu gu nit julli ñaari yow mi wutal fekke woko ben bi fekke goko ben mo bu jeexé ba imam jëm ci rakam ñentel bi ci la am ngant lutax mu genné bi mi genn nak yow la wutal yow mi la won ñaar ngant julli genn ben boba na ngay def moy dagay motli ben rakam ñentel bu imam bobu boko motlé to ma nga jangi fatiha kep dal di tok kaya dagay juk bo joge nak bal nga juk dagay junju mamum yi pour ñu tok xaar la dagay len junju pour ñu tok xaar la bu ko defé buñ toge xaar la yow nga juk fay sa ñaar rakka yeñ la jito won moy la xalé wida tama khadam bina qaddam al bina sa yo xandi julli gi luñu fay ak jokku da ci dajje jokk gi ngay jital kon bi tuqaddimul bina da ngay jital jokk moy da ngay motli ben dakam imam bo da fay jundju ci sa loxo mamu pour ñu tok yow nga jokk andi ñaar rakke la rawanti bu ñeek bo no pay sel man ñu soga sel ma tekel man lo moy li jaaru lolu lu ñu xari do xanan wa jalasa li salamihi al masbuq ka an subiqa huwa mana ki ñu raw ak ñu wut manam mamu yi mi motli am ku raw ak imam bi ñu wutal ñu raw ko dara ci julli fi yepp ci am mamu yi dañuy tok bam sam ñu soga sel ma fi ne malike li fi taral lol ndax li fi le deug ci mazhab moy bu ci mu xala fa amé julli gi de yaq do nda bo le ci mazhab am na imam mamu yi dañu di tan lo bu len nexé bi seen julli maté and ak imamu ñaaral bi ñu selmal jëlul ñukay xaar muy fay bu len nexé ñu tok xaar ko ikhtiyar bu amna ci mazhab tekkato ban mazhab amna ci mazhab bi amma bir malike day mel won li fi gëna deugër moy faaw ñu tok xaar ko imam bi dal rawé nañ ko ñaari rakka mo and ak imam bi jëk ji ñattéru rakka bi ñëwé ci rakka ñentel bi imam jëk ji am galan ko dar fay wutal mom mi day jëk ka fay ben rakka bi defewon imam ja bu ko fay ba tan na jinju mamu ñu tok mom mu jox fay ñaar rakka ñu jëk sama ñu soga sama ci sermalam ndax inna ma joxe lal imam li yutamma bihi fa ila sallamu fa sallimu bu selmal dañu wara selmal lolo tax kon mayun lañu jëk ko selmal lu da moy diina malik ci masara bobu wala taala ahna bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jëm bokk ha yaangi lacc ndax dagan na jigen di dugg ci almernan de ziyara ji way faatu ya wala masara bari e ciow la ndax hadith yi dañu ta dawruk yi hadith ay la'ana allahu zuwarat alqubur yalla rabbuna jigen ñi dugg ci almernan de ziyara fenen mo ne zurul qubur fa innaha tudhakkirukum alakhirah na ngeen di ziyara ci bammel ndax do len fatali bammel ene wax na kuntuna hayru an ziyara ci qubur walakin fazuruha fa innaha tudhakkirukum bilakhirah aw kama qala rasul sallallahu alayhi wasallam ne ma len karawon ngeen ziyara ci bammel waye man ngeen ko ziyara ndax do len fatali ëlëk ono bay def ci ñaari xaj ben xaj bi dañu japp ne hadith yu mujj yi di kuntuna haytukum sira bi bab bi mana lim tektere kon nak boba dañu japp ne terega amon na ci jigen ni ak ci gor ni digle ko budikate day yittel ñep rek loolu ngeen nasxu waye nak dañu jangon ci usul ñu la wax ne wal jam'u wajibun mata ma amkana illa falil akhir nasxun buyina ñaari hadith budike wala ñaari aya wala ñaari langam di tekkale ñaari mas'ala yu xawa bejeem pek bejeem sawu buñ manere ba jam'u len ba boole jifandiko ñaari yep moy gel moy gal moy summa dal maqbul hina yahzamu min al mu'arid fa huwa al muhkam aw la wa jamhun mumkin fa mukhtalif يضيفه إلى الحديث المختلف. معنى إمكانية الجمع بين الحديثين ما بالتأويل أو بالتخصيص أو بالتقييد. معنى أنك أوتلك أو جيجين دال لون لك لون ما ين مزيد ماري جيرف جابنة بين hadisi ko nohetu ko bi da fay fon li bu ndek ba bi woron tere kon legi dagal na ci goor ak jigen ñep ñu ziar ak bammer waye nañu sam walé baat ya moy la hanala zuwaratil qubi zuwarat sihat mubarak la moy ñako bari lool la yalla rebb waye dem par yenn saay ben benan tabu ñum teunku ci nako l'islam santane ne dara ni wuti te moy solga ak ñak fa joy ñak fa yeketti kaddu ñak fa rajjalo ak ziar ak du ko jurel yenn fitna ci mom du jurel fitna ñami dajal ci bammer ya ak ziyara de gali intibar lay don pour waru je wala wayu pour lenen bu yef amé da ba da ñaan bari la ci waye yenn say lebu def ko lol dara ñu daga na inshallah waye ku xamne fi jëmono toom lay ñu tam na dal day mer bu ñok may fer sax mo gën nak wala taala ahmad bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi jere mbok ma da fay laaj nak da fay laaj ne la khawra khuta billah sujud sujudu tilawa comme sujud ñe moy ne am ci yenn ay ban waccu way la ndax waccu way farata wala nafila wala sunna ci li gëna deugal ci ngir malik waccu way nafila la am nafila motax ki lo do jitté nafila manam ki yoron deglu muy xalé buy jang bu ci yoté dang ko ci top bu doon waccu way farata kon do ko ci top ndax farata ki mu wërut mën ci roy ci gënaaw kam war ta xalé du ko war waye ci gatt ni bëgg xam moy ci jitté waccu way nafila la am aye nak epp na romu te do ko sujjor bu fekke charte ya ta nga ko sujjor dajena te moy mu nek waxtu wax na sujjor ko dagal na fa te yewitu yaangi ci ak lab way do ko tari alquran ni kessa rek neeku ci labu efedu ko sujjor bu le ko way tari ci waxtu wax na dafa aram ko ci nafile wuro ko sujjor ah way jelu ko ci ludul lor mom epp na def ah wala may lay danan taral ci anam gogol lol

0: imam malik am na ñuy natt li xamatuma mbir na am dem ndax xamatuma sax ban téere laa ko liir ne waxtul karaha mooy baax dal ansori ginnaaw jur taksaan waxtu ne rajo si ku ci naa fi la masaba dugg ci jàkka am ndaw lu ko ne imam da ngaa fàttee julli tahiyatul masjid kum fa sali rakaata yi jógal juli ñaar rakka malik jo kàbba juli ñaar rak bi noppee ñu ne ko waaw lii di sama sëb yow ndax sama sëb mooy baax da salaatul ansori kenn def tahiyatul masjid mu ne waaw waaye bi xale baxeloo sama xel daal ci aaya fa idaa xiila lahum rukaun la yarkaun yàlla tëkku ña nga xam ne bu ñu leen julli leen duñ julli nga kon mi noonu diine daal xam naa am na dégg mu fóot kon ki gàttal mooy sujudu tilaaw bi bu fekkee yow mi jàng alxuraan charte yi tax nga sañe naafile dañe na te mooy waxtu wi sañ na fi naafile yow it yaa ngi ak laab boobaa la gën mooy nga julli nga sujud ko boo ci egsee bañ koo jënd wala sax la amul sawaab. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu jërëjëf boo xam ne dafay laaj nag ci ñaari aay yi fa in xiftum allaa tuqsitu fi yataama fankihuma taaba lakum min annisaai masna wa thulaata wa rubaa fa in xiftum allaa taadilu fa waahidatan aw maa malakat aymaanukum dalika adna allaa taulu. beneen bi mu wax dafay laajit walan tastatihu an taadilu bayna annisaai walaw xarastum falaa tamilu kulla almayli fa tadaruha kalmuallaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kaana gafuran rahima. ni nga tëggee laaj bi ne day mel ne ñaari xadaala yooyu fenn fee mu wax ne jigéen daal maam góor daal daggan na mu takk lu ko lew ci soxna yi te mooy benn soxna ñaar ba ñett ba ñeent waaye nag képp ku ragal ne alqismatul aadila séddale gu maandu ga yàlla waral góor gu ne mu war koo maandu ci diggal ay soxnaam du ko mën a respecté du ko mën a taxawe na mu ware kooku la gën mooy mu yem ci benn soxna fa in xiftum allaa taadilu fa waahidatan wala sax mu bañ caa takkan soxna aw maa malaka imaanuku moo yem ca jaam ya jamono yi jaam daalam léegi amatul fa in xiftum allaa taadilu fa waahida en adala googu lu yàlla la lu maanaam lu jàppandi la lu mën a nekk adala googu waa mooy yamale leen ci ak ay ci wàllu fanaan yamale leen ak ay ci wàllu dépense yoon ñëpp seen dugg waxuma nag nga yamale li nga dundle fi li nga dundle kee dee kenn fee la yàlla ci moom rek loolu nag daanaa fi wax nett li benn leeral bu njaa leeral di wax ne yamale gi du cee génne boo joxee kii junni jox kee junni dee kenn fee la yàlla ci moom la koy doy rek la koy doy rek bu amoon koo xam ne day ñaari kilo ceeb am jóobeen la mooy añam ak reeram ah loolu nga koy jox ka nga xam kilo ceeb man dafa añ ak reer loolu nga koy jox rek du jaage loo jëfee loolu ngay jox kee loolu mooy dëgg-dëggi maandu daan ci nett li ngeen déggal ma laa tamit doon laaj bi ay leer laaj bi rek akum jàngale ne am na ku masa laaj yonte yàlla wax Issa alayhi salaam ne ko dañ ne yàlla ku maandu la mu ne ko waaw yàlla ku maandu la mu ne ko dañ ne aljanna ña fa dugg duñ am lu leen naqari mu ne ko waaw aljanna ña fa dugg duñ am lu leen naqari mu ne ko waaye nag nit ni ko yàlla bi tabee bëggut ko raw na ñuy nekk ci àdduna kon ñu nekk ci àdduna maag yow ngay jëf may jëf ñu faatu bokk dugg aljanna ñaare manaam buñ tolloo benn daraja man ngaa am loo naqari ngir ne yaa ma daa gën a sonn la nga daa jox xel dawuma ko jox manaat ñu ngi ñu tolloo tey mu ne ko dee foofu tolloo daraja amu fa de wala al axiratu akbaru daraja wa ko taf jaa comme ni ko alxuraan waxee noonu tolloo daraja amu fa faaw ñuy ëppante mu ne ko waa waaye ñu baaxutu baaxoo wuta bànneexoo ku ko ëppule bu fekkee kon tey dañoo ne dañuy àjj ko lu aw naqar amu fa buñ si bokkee dugg ba noppi nga ëpp ma dara jigéen maa kawe ndax loolu du ma xawam aw naqar sans bu ci lu tax awuma la kee am taman nii yooyu mébét yooyu yooyu mu ne ko boo amee sa ñaari doom jooy si ñaari doom déggale leen jëndal leen ay dàll wala ay mbubb seenu ñàkk solu mbubb ndax kenn dana ko yëg déedéet ci misaal tay bu fekkoon nga am ñaari xale xale bi toll ci juróomi at wala sax xale bi toll ci fukki at sa beneen doom bee di am waxambaane waxe mesure na am na ñaar fukki at nga jëndal leen ay dàll kenn ko sooy daal mu yem ci moom booba lañuy kontaan bu dàll yi tolloo woon kay booba lañuy dëng booba lañuy mer ndax bu tolloon dana am ku ba sam manqué wala am ku ba sam ëpp waaye tolloo ga ñàkke tolloo kenn koy lam am ci moom day yem ci moom kembe ëllëg yoo xam ne noonu lay demee ku ne la yàlla teel ci àjjana da ngay jëg ne lii mooy sa dayoo mi ngi mel ne rek nga yor sa ñaari xale nattal kii peeru daal muy sol kii si sol 12 kee di sol 20 wera ci misaal boo bëggoon toll def ko ñaari me booba ngay tooñ boo wala def ko daal duuf booba ngay tooñ ndax faaw am ko ëpp loolu ko manqué la waaye nag bi nga seet kenn koy la tolloo moom nga jox ko ko rek loolu moo di maandu maandu boobu suñu borom doxee limoo xam moo waral nit ku nekk erreur xam la ngay am ci sa daraja doo gis kala kawe ba di koñee mukk sax ndax la nga am da ngay gis ne loolu mooy sa borom. Léegi nag maandu ci wàllu soxna yi noonu lay demee boo mën tey ñaari soxna kenn ki di ak ndaama boo xam ne ñetti mètre mbas ne doy na ko kenn ki di am njool moo juróomi mètre doy na ko doo ne faaw kenn ko ñett laa la jox na mooy maandu kon toi tooñ nga ko njool gi ah doo ne it kenn koy ñeent laa la jox boo sa coobare lay doon rek waaye boo joxee kii ñett ngeen ne ñett ko jot joxee ñeent ngeen ne ñeent ko jot booba nga maandu loolu jublu ci maandu gi. Maandu yooyu nag ak ci wàllu fanaan geeg wàllu yëpp rek ci anam googu la lislaam jublu ne yow mi bëgg a takk ay soxna ñaar ba ñett ba ñeent bu la wéree ne moo ko ma respect faaw nga jeng bul takk loo ëpp kenn gam ca fa in xiftum an laa taxasiwu fa waaxida aw maa malaka imaan daalik adna an laa taxulu an laa taxulu gi am na ci onamaa ñu ko ni xaas xamutuma ne ban téere laa ti muy tam yàgg na waaye maa ngi fàttaliku daal gis naa ko an laa taxulu moo looloo gën a mën a yóbbe gi ñàkk jabot ñoo loolu moom ñàkk jabot lislaam du ko kañ ci lii da koo kañ an laa tafon aa aada gi mu ngi jëg ci aada ji maanaam maa ji fi comme jeng maanaam loolu moo leen nga mën a dimbuy ti ngeen bayee jeng mooy am ci kenn waaw kay yam ci kenn mboo leen nga mën a dimbuy ti ngeen bayee jeng am ñu àllaata ngeen bayee ñàkk ba tey waaye daal aada yaxuulu gi daal isa maada lekkoon foofu mi ngi ko aj ci maandu gi nga xam ne yàlla bind ne doo baa dama kàtt nu man ko man nga ko def ndax man ngaa soxna na yemal leen ci fanaan yemal leen ci lépp yow mi wóor ne nag ab jengaakoon nga boo takkee doo mën mutuwet doo mën a yemal ay jigéen te loolu danse la lu garaaw lu wóor a di la ñëw ne xaa di wér yoon daa ne kii am ay soxna te yemal maandu seen diggante yemal xam bu dekkee genn wet gi day seen day paralysé kon mi ngi noonu kon du wóor a di la kon képp ko xam ne daal atte yii nga xam ne atte yi saaxil la lu tegi sa loxo nga man ko bu la wéree ne doo ci mën a yemale say soxna bay ba nga yem benn soxna feneen fi mu waxaa ne walan tastatihu an taadilu bayna nisaa yi daal ne walaw xarastum mënu leen fexe ba maandu seen diggante jigéen ñi daquwantuut ak aaya bi jiitu maandu gëne mooy maakaane fi tawxil bachar li nekk xee nekk nañ man dubaar ba te mooy man nga boo joxee ki fukk jox ki fukk bu la wéree ne mënoo ko bu ci dugg man nga boo joxee ki ñaari gud jox ki ñaari gud bu la wéree ne mënoo ko bul dugg ci ñaar mbaa ñett mbaa ñeent maandu googu adaale googu fi tawxil bachar maanaam mi ngi ci man mbindeef adaale gii muy junj nag daa jumee gi ngeen man lu ngeen ko jéem jéem jéem jéem jéem gàcce xol ba mën naa ëppante loolu ñëw benn xaddis donte wax nañu daxib la yéen sa dafa ne bu masaa seet lay soxnaam ay koddaay wala dara boobu daal allahuma haada qasmi fii maa amlik fala talum ni fii maa tamliku wala amlik bu masaa seet lay ba noppe dañ seet lay ba ñëpp ma daan ne yàlla lii la mooy sama seet ci li ma moom te mooy maandu gi nga xam ne binde nga ma man ko bu ma joxee kenn ma joxe la jallu ci yow la jaadu ci yow daan nag fala talum ni fii maa tamliku wala amlik mooy wàllu xol bi nga xam ne moom yaa ko moom mumm ko ndax la alqalbu bay na usbuhayi rahman loolu ñoo ci xadis o ko ma xaal alayhi salaam ne xol mi ngi diggante ñaari baaram sun borom moo koy bëri na ko soob kon mën ngaa am ay soxna dofeelu xol nga ëppal ko cekee waaye da ngaa war a rayante nag ba loolu du feeñ ci na ngay jëflante ak ñoom ci wàllu wax du feeñ na ngay joxan ci wàllu caraaga du feeñ na ngay joxan ne waaye xol boo naam ko mën a jum loolu nag juddi kaa war a yow boppam googu la nag ku ci munta gerte bopp nga yem ci kenn waaw waaye nag bul jéem a bëgg a maandu ba bëgg sa xol bokk yëgee ci ñoom loolu xaw naa mën a xawut mën a nekk da ngay sool ñaari peer yi daal yow bokk jënd sax ñu bokk bay benn waaye tiw am ci boo xam ne moo lay gën a neex sa xol rawat na kon ay nit ngay nit ne seen tabiaan wutee kii mën naa yaru kii mën naa réew waaye xam waxin ak defin lool kii mën naa yaru ba waaye du xam waxin du xam defin mi ngi noonu kii mën a yee aradiku ba noppi xawa dafaale tuuti kii na mën a yaru ba xaw mtewaale tuuti ngeen yëpp rek ay mbir la yoo xam mën naa yóbbi nit lu tax xol bi gënam fu mu jëngi jëm waaye nag foofalu fa xol ba jëm jëm jëm bu la wéren dem na bay feeñ ci cër yi nga xaw a arrogant ci kaw kii booy wax ak moom ci fitna jéeg yu mel noonu bay ba nga jëm a seet noo def kon bayam ci kenn ndax nag yor leen te maandu woo seen diggante moom dara rey adduna jërëbu ndax la ci yàlla dëkkoo walaa taala ahna bi sawaab. Waaleykum salaam wa rahmatulah jërë mbokk mi wax yaa ngi laaj nisaabu zakat zakatul maal maanaam zakatul omolaat yi asakaay xaalis nisaab bi waaw maa ngi sàkku laaj yi ñu bañ koy bind ba taaxal tam gàtt tam tënku laaj yi nag bu fekkoon jiituu fi loo xaroon ayibis du ma ci àddu la ma ci àddu mooy fan yii dafay jaar bañ wax ci te wax nga ma ci waxi ku ko dégg xam ne am na lu ma daa faral di jàngale di ko daw te di ko dawlu ñu bari loola laa bëggut a génn mooy diine dafa am ruux maanaam li wax maqasid li ma jur foofu nag mooy yéen saa dafa waxoon ne bashiru wala tunafiru yassiru wala tuasiru waaye na ngeen di bëggal nit ñi ci diine ci bu leen def lu tax ñu di ko foñ na ngeen di yombal waaye bu leen jafeel waxoon fee ne inna minkum munafiriin am na ci yéen ñuy foñlu ñuy foñlu kon loolu doon ci jàkkale woon, waaye nit daal bu fekkee ab daa yàlla di faral di wax ci diine, damaa bëgg kalimaam saa yuy jënd kàddoom na doon luy jariñ di boole tey bañ a tàqale. Loolu nag ruux gi lislaam am da caa bokk li ñuy wax xam xam maqaasid yi ca lislaam dox jëm. Wexda wexdatul kalima benno genn kàddu ak mbooloo mépp maa si tënku bokk aw doxin dafay lu ñor lislaam. waaye nag ànd ak mu xam ne tabaaix yi day wuute nit ñi seeni xel ak seeni xalaatil xalaatit bokkul bokku nu ñu gisee, moo tax faw wuute di am. waaye lu ñu ko gëlmaa daw mu gën mu bokk na man ci sama jubluwaay yoo xam ne kuy fara dégg sama gàddu ko dégg ba tàyyi saa yu masala nekkee masalatun furiha min ha du ma bëgg di sa faral di àdduwaat ci lu dul jotaayu jàngale wala yenn jotaay yi daal. bu fekkee masaa yi nga xam ne xilaafiyatun ijtihaadiya la yuñ xam ola bàyyi càmbar ko wax ci aluñ ca wax ba noppi, ëmmu ca benn wax boo xam ne jëfandikoo ko dana la yóbbi nga weddi am nas quran wala hadith. masala yu mel damay jàpp lu am basaata la, problème ixtiyaar lay am, kenn ko mën a jaataan dara. loolu Ibn Taymiyya rahmatullah daan faray wax ne li kulli mujtahidin nasibun min al taqlid wa li kulli muqallidin nasibun min al ijtihad. maanaam mujtahid bu mu doon am na fu muy taqlida. mujtahid mooy ki xam ne am na capacité taati maa nusuus, mooy am na am na dayoog jëflanteeg ayaat yeeg ahadis yi di ci jël nu mu ko soobee ci jigéen ay atte daraja ju ña ca àgg lañ tudd ay mujtahid. ñi mel na man na nga xam ne ëggun foofa ñoom dañuy jàng ci téere rek xam la ca ne di ko wax. buñ gagee am nañ benn imam buñ jàpp ne ab mësëbam ca lañ ne ca lañ ne nu mu déggee ñu topp ca ma dégg loo mooy muqallid. muqallid bu mu nam nag boo xoolee dana def ijtihaad, ndax biir imam yi ijtihaad nga ba ne kii yama gën a doy. kon ixtiyaarul muqallad mooy nasibul muqallid min al ijtihaad. bu ne mujtahid bi leer mu taqlid, ndax hadith yi dañ ko ciy jiitu léeg-léeg ci wéral ko ak it dañ ko tuxalal, kon taqlid na ñooña kon taqlid na ñooña. loolu nag moo waral may faral di jàpp ne saa yoo xamee ne kon masala dikk la doon masala xilaafiya ijtihaadiya olomaa yi wax ca jëmu ca benn wax boo xamee dañ naan dafa contre aaya bi wala mu contre hadith bii damay jàpp loolu problème suwaala muy ixtiyaar muqallid sañ xasantaan bu ko soob. bu mela noonu nag daw ma bëgg di ko xatal. kon bu fekkee yàlla def na am na ma laa faral di wax it naan wax it mastahaala as na ñun taxal ilal majaa ul axribul xasar bayt usur boobu ne luñ santaane dañ koy def ci xaqiqa bu mëru ñu ko ca majaas ba. ni ma bëggee woon ñu am wexdatul kalima suñ diine ji lislaam bi fépp am benn njiit boo xam ne lu mu ne waaw ñu ne waaw lu ma dee ñu ne déet amuñ ko, kon ñu doon mën a amee mu gën. loolu moo tax yenn hayaat yi ngay seen comme hayaat bi ñu tëree baytu zakat ci noonu mur yi Touba gi mu sasofe te sasu ci ndigalu sëriñ bi yaakaar naa du ma bëgg nag ñafane ay borom xam-xam yu doy lan ci wóor lan yu def ay effort lan. kon buñ xasee ba góor góoru ba ne nii la ci jàngale la sañ damaa wanewaat samay gisiin, waaye ci fatwa bëgg may wane samay gisiin muy mel da ngay wuute ak ñoom. bu fekkoon dañoo wax loo xam ne dafa wuute ak nusuus alquran wala hadis yi boo mën naa caa indi yeneen, waaye bu dul loolu nag moom nga xam ne problème ixtiyaar rek la damay jàpp ne kon luñu xas fatwa rek mooy naa maa si tënku ca loolu. loolu ma waral ma ne bu fekkoon tey salaat bii jiitu wutoon du ma ci àdduwaat. waaye na am na lu ma yoramal ndax sëñ Fallu mi ma doon laaj ba tax ma doon tontu ca audio bu njëkk ba du ko ñaanal baax suñu boobu yokkoo kàtt yokkoo dëgëral yitte woon a xam-xam loolu tamu njàmbaar wax dëgg yàlla def na mu jokkoo suñ Mbacke Abdourahman mu itam di jàmbaar ci waar wi lool. ñu ñaan suñu boobu yokkoo kàtt yokkoo dëgëral ba mel ne leeral na ne loola kii boobu tasaaroo bañ ca doon àddu noona doonul woon loo xam ne hayya boobu di la daaru baytu zakat bi ñoo dajaloo tënk nos ko mu génn. donte nag kanam waxee xëy na ay xalaat yu fa jibanoo xam ña ko gënoo tadi xam dëgg ña ko gënoo lëngal bari woon na, waaye daal nekk gutoon loo xam ne maasee woon ñoom ñëpp maasee tënk nos ma ne dañ koy génne kenn sëriñ waxee des na ca dégg loolu. ñu koy ñaanal baax leer ya am na solo lool. loolu moo tax kon ñu di ci àdduwaat nii ak it amit loo xam ne dama koo waxoon ca ba may wax man ci doon gën a dëgëral ne xayma gi ci or laa jàpp ne mooy gën a yàlla. waxoon naa ca lu tax ma di ci desiwaat ndax yónnee nañ ma ñaari bataaxal yoo xam ne mel na ne na ma ko waxee xëy na ak nañ ko déggee ne lu bokkul. bi may indi samay kii dama ne woon or bi laa jàpp ne ci dañ ko war a xayma ndax or mooy cosaan. mooy cosaan gi jubluuma ci ne mooy cosaan ci joxe asaka déedéet, ndax ci jamono yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daa nañ jëfandikoo or, daa nañ jëfandikoo xaalis, ba daa nañ jëfandikoo fitba muy warak wariq, daa nañ jëfandikoo it dinaar muy ci dahab. Ba yun saasam moo tax di ñaar yépp ne nisaab nisaabu dahabi isru dinaar la, nisaabu lfitbati miata dirham la. Kon yaar yépp am aslu foofu. La ma jublu ci asaala gi man mooy fuqaha yi ci téere fiqi ak si sunu ñu koy jàng fu ñuy tënk can wala ñu tënk ci wàllu woowu asaka wala ñu tënk ci wàllu diya, da ngay gis ne limub or la ñuy njëkk a tudd delloo ci limub xaalis. Loolu nag la ma jàpp ne moo ko waral sama gisin la wala taala alam mooy ne jamono yoo saasam fu omla ñu daan jëfandikoo bisantiya la wala farisiya, waaye arab yi boobu amagu noonu seen benn monnaie bu ndaa jëfandikoo. Monnaie bu l'islam moom ñu di ko jëfandikoo mi ngi njëkk a am ci atum 74 si gàddaay bi ci xilaafak Abdulmalik ibnu Marwan moo ko njëkk a def atum 74 si gàddaay bi. La njëkk a def ñu ad dinaaru dahabiyi al marwani, ad dinaar ad dahabi al marwani mooy dawalatu amawiya yi ci xilaafak Abdulmalik ibnu Marwan moo ko dajale woon, moo ko njëkk a tëggulu. Mooy njëkk a tëggulu dinaar boo xam ne peese woon bu am peese 4 garaam yu teg dara. Ñu tekkee benn at 75 76 ci gàddaay yi mu soog a tëgg ad dirham al islam yi ba tey al marwan yi. Kon fii cosaan la moo doonoon dinaar. Te nga gis ne nag mboolem madaahi bi nekk mutaqarrira ci jamono yooyu jëm si mii ci la sofu. Xëy na loolu wala fuqaha yi bu ndaa wax daan teg or bi di ca wéer xaalis bi. Ndax ci jamono Abdoulaye Ibn Warad boobu mu wax atum juróom-ñaar fukkeel ak ñeent ci gàddaay gi ci la njëkk a tëgg omlatun islamiya, monnaie boo xam ne l'islam ko moom ñu bind ci aaya bind ci turiyoon sansam di see ci jëmmi buurub julit muy Abdoulaye Ibn Warad jamono jooju loo atum 74 di ka am. Mu am ba ci ñaareel ñett ba ci benn ñaareel at ba ñetteel at ba wala ñaareel ba ci la njëkk a tëgg dirham boo xam ne ci wàllu fitda lay doon xaalis. Boobu bañ ko tëgg it dañ koo nattale ak or bi. Foofu sax naa fi ñëw du ma aalim riyaadiyaat nag, waaye boo xoolee maanaam bañ ko tëggee bañ tëggee xaalis bi ci ni téere yi nettalee dañoo natt dinaar benn un maanaam benn dinaar bu ne ñu tolale ko fukki dirham. Kon fa da ngay gisee kon xëy fitda bi dañ koo bootoon ci kaw zahab. Fii laa jublu ci bu nee aslu bi zahab loon, lii laa jublu. Omla bi l'islam njëkk am ñu ci laa génn asaka muy sun omla bopp moom oora ci jiitu xaalis sokkiyaatoo ko. Un dinaar bu mu doon booba hasharatu drahim la daan toll lool. Loolu nag boo seetee jay tënk-tënk da ngay gis ne boo amee kon 20 dinaar day mel ne boo ko joxoon dañ lay jox 200 dirham. Boo joxoon 200 dirham ñu jox la 20 dinaar. Kon boobam xiima bi noonu la mandexoon, noonu la tolloo woon. Léegi nag bu doon xool ci tey kon da ngay gis ne bu dee tey loolu dafa soppiku lool. La mu soppiku mooy tey ay souvent dinaar yi boo ko joxe woon tey ñu bëgg laa jox lu xaw mandexewoo ak moom ci or ba ci xaalis bi daan dépassé lool 595 grammes yi ñu wax ne mooy tolloo ak miata dirham yowoon, maanaam 200 dirham yowoon. Bu dee taya gam-gam ne ba ne mi ngi tolloo 595 grammes. Instrument dinaar yowoon ci or bu dee taya gam-gam ne ba gis ne mi ngi tolloo 85 grammes ci or. Léegi nag mu bokk ci cosaan yi ma teg ko ba dama ne or laa jàpp moo gën a kii mooy or ba tey mi ngi des di am valeur ba mu amoon, di am dayo ba mu amoon moom or. Nga xam ne instrument dinaar yooyee ñu ne mooy nisaab ci or. Loo ko gam-gam ci yeneen joxe nisaab, ci yeneen joxe nisaab rek dana xaw a mandexo ak moom. Ndax instrument dinaar yooyee mën naa jëlee nisaabul ibil mooy juróomi kiléem. Instrument dinaar yooyee muy 85 garam ci or tey boo ko xemoon ci xaalis sefaan li mu lay jox mën naa jëlee juróomi kiléem muy nisaabu giléem. Boo ko waxee saaboon ci or ci kii ci xaalis CFA ba tey la mu lay jox mën naa jëndi ñeent fukki xar, ñeent fukki bëy, mën naa jëndi fanweeri nag. Kon ba tey or moom salaax yow gamo ma ngi koy am. Waaye 200 dirham yooyee ñu wax ne tey ma jëloo 795 garam ci fitba, 795 garam yooyee boo ko wéccikoon ci CFA te la mu lay jox te mooy lu mel ni 675 mille yi ñu wax loola xam nga ne mënta jënd juróomi giléem. Bu may jënd génn giléem ca lay yam mënta jënd ñeent fukki xar, mënta jënd fanweeri nag. Kon demee ne xaalis moom valeurum dafa def inhitaat, dafa wàcc ba ci suuf. Or moo xaw a def man la manoon moo tax man ma jàpp ne or ba ca lañ ko war di génne. Loolu laa jàpp. Lii daal moo ci sama gisin man. ben ba topi moy rina dañu soxla mo xam moy manam comme bëgguma sax ujubi guddol baye illatu zakat moy lam illatu ujubi zakat moy lam moy al rina lo moy li leer am ñu japp ne illatu zakat manam moy milku nisab tamamu nisab fekk li nga deugël moy rina gi la ndax comme ñu jàng wasul iman iman dañu jàng masalikul illa dañ ñaan la moy wasfum dhukira ma al hukmi ci kayfi bo xamne lolum yekum al wasf 'indaka lil hukm bi lakana dhikruhu abasa mana ñu tudub atté tudda ci amelo fa bo xamne fekkon ni melo ka bi mo waral atté bi kon tuduga du am jariñ comme bu alquran ne wasariqu wasariqa faqta'u aydihuma faqta'u aydihuma hukmu la ñu tuddu ñaari wasfatu wasariqu wasariqa lawlam takun as-sariqatu 'illatan bi qat'i yadi wala kana dhikru sariqati habasan fekkon du ci du bintu du sariqa mo illa bi tax ñuy dag loxo bi kon tuddu gi sariha day nek habas kon bu yeen taxam di yonne yaman daan ne ko xamal len li xamal len ba xamal len sadaqata amwalihim daan sadaqa bobu nak tuqadu min aghniyahim wa tusaw fi fuqaraihim tuddu gum tuddu faqr mu'illatul aghzi illa bima tumakkinu al-aghzi min al-aghzi waye rina gi moy illa bima tumakkinu al-mu'ti min al-i'ta kon day melne zakat kon ñaar yañ soxla kiko joxe lu tax mu koy joxe al ghina ka koy jël dox mu koy jël al faqr kon ñu soxla xam lan moy faqr ak lan moy ghina loolu bëgguma ci dugum yu gën ci detaay yu gëna sori waye ghina gañi xol bané asaka war na la bokul ghina giñi xol bané boko amé asaka dula war wuro ko lek ñaar ghina yu bokul kone xam na nak wax deug misabul fidda ci fim tollu ni mom mi ngi non dal detaay yu bëgguma ci gëna gudd waye mo doon taqrib ndax deug na ku melne seigne sallu tuduna lu am solo ci ne xam nga budé muasiruni moy jamono tay ji ni mom lima gis ci xoloma yi day melne dañu teunku ci digëte ñatti wax ñi dañe xefa da nga yor bala nga xam ak kawra ci wala deet dang ko xey ba xam ndax man na jëndi 85 garanti or wala deet ñi ne di ret dang ko xam ak na man na jëndi 55 garanti fi do wala deet ñi dañu xol rek adnan nisabaini li nga yow da nga xol so ni sabu 85 gram ak ci or ak 580 gram ci xaalif ban mo ci gëna ko ci bu ci gëna tu rek nga japp boba li muraahatul maslahatil fuqara do fa amna fay gis ci muraahat bi ñatt yi way dama japp ne ñatt anam yi bu xasse baam rek ñun fofu lañu wadi wër waye wëru ñoo sak benen kayfiyya rabi'a bu ñu wara mëna natti alal yi ma ngi ñu comme ma dégg ñu wax ne ndax yëlutoon ñu xool li ni sabu or ci xaalif sefa bi ak li ni sabu xaalif fi damana fi khalis safa bi ñu boole ñaar limi divisé ko par deux lu ñu jox muy nisaba loolu lamay japp ñom man nañu xaw yu bi tax ci lo xamne usul xawon nako ban ci walu ijma donte fofu amon nañ ci moy tam ay gisen waye la hawla wala quwwata illa billah wa hayfa ma li ahli asr qatala fi al-hukm qawlan lahum fama ala fa la yuyitu ghayru ahli al-zahir ihdatha qawlin thalithin lil-akhir loolu imam hasib waxu jamaa khis murtaqal usul na fekke donte ko wax ñuwé loon wax te fi xeyna ñu tew la waye dal li mu bëgg xé moy day mëna féké xolama yi jëmonante yépp dañoo seen ñu wuté ci masala waye teunku ci digël ñetti wax ñi ñetti wax amu kenn ko ci genn day may dañu xawa bañ lool ci luddul zahiré li bañ lool ihdathu qawlin rabih buñte ko ci ñaari wax dañu bañ lool ihdathu qawlin salis buñte ko ci ñent wax dañu bañ lool ihdathu qawlin khamis kon dama japp batay ñu mëna ñu gam wëndé ci digënté bi rek ba xam dañu sét teunku ci or bi wal teunku ci fibbi wal teunku ci adna misabain comme niko ñaan ñu waxé comme ni ko ñëne wax waye man nak ma jappone batay bu ndikon fofu ta xol ciosan nat doon gisé 1 dinar bu né da fay tolo 10 dirham lu xawa sa lay jinjou nak 1 dirham bu né da fay xawa tolo 10 dirham bo xolé 1 dinar bu tolo 10 dirham ci jamono jojja da ngay ci misal 200 dirham nga divisé ko par 200 dirham moy 100 dirham nga divisé ko par 20 muy tolo instrument dinar yi boba lum lay jox ni jël téléphone bi dafa lay jox 10 kon nga gis sama dekk kon 10 dirham yu ne mo tolo ben 1 dinar eywa lay bu ne instrument dinar yi 20 dinar yi mom mi ngi tolo 85 gram or ci tay 200 dirham yi mom mi ngi tolo 685 gram fidda ci tay légi jëlal 580 gram yoy ci fidda tay nga divisé ko ci 100 dinar lu lay jox da nga gis ne benn dinar un dinar ba daan doon 10 dirham boo xooloon ci tay tay tay un dinar 29 dirham 75 lay jox nga ko or dafa dépassé xaalis lu bare bare bare léegi un dinar bi tay au lieu que mu méngoo ak maanaam badalan maa ngi jum kat maanaam un dinar bi mu dëppoo xasrat drahim yi tay dee de dépassé na ko lool ci ñaari taqbi yi ñu fekk nag muy 85 gram ci or ak 580 gram ci fidda boo ko doon xool tey ci xiyaas boobu un dinar bi léegi dépassé na 10 dirham ba àgg ci 29,75 mooy benn un dinar léegi tey léegi nag jëlal ma 29,75 yooyu 29,75 yooyu kooku ne boo ko multiplié par 85 gram ci or da ngay gis ne kon 85 gram ci or fi nii tey tey tey tey mi ngi xaw a mandaxewoo ak 2,528 dirham 75 2,528 dirham 75 kon day mel ne sax dañu la gënoon yenn maanaam mooy bu ñu nee ba ko xiyaas ci fidda ñu dépassé 595 ya gis ne te bu ñu xoolee ca nañ ko daan taxsiime ba tax ñu ne kat un dinar bu ne yusaawi xasrat drahim fil aawinati alaxira gis ne un dinar bu ne yusaawi 29 dirham 75 ci fidda léegi nag 29 dirham 75 yooyu ci fidda boo ko multiplié par 85 pour mu pour xam lan mooy méngoo 85 extraordinaire daf lay jox 2,528,75 léegi loolu nag nga xool ne or moom am na ay cara am na ay 14 dégg nga baab ay 18 am 20 xuma 22 23 ba 24 waaye fa bugguma dugg ci taal sax dégg nga gudd li nga bëgg wax rek mooy bu fekkee xaalis nga moom benn rek muy 17 rek la nga xam ne moo ci am xaalis bu dee gal bi pire nga xam ne bu bokk te biñ tëgg ni ndax bu ñu tëgg faaw dañ koy rax ndax bu ñu ko raxul day nooy ba nee nañ du mën a def li nga koy doyee ci ablam wala jaar faaw ñu wax ci përëm wala yeneen waaye bu dee or bi set bi xaalis bu set bi kese 17 boobu bu set bi kese 1 gram bi ci jamono jii ki bokk mu jëlaat ci tëgg nee na ma 1300 mooy doon 1 gram bi 1300 mooy doon 1 gram bi léegi 1300 yooyu boo ko multiplié woon ci 2,528 gram 75 yi dafa jox 3,287,375 francs bu mu xayma woon misaal bi mu tolluk bii mu xaw man ngay ba tey xayma ko ci or xayma ko ci xaalis te gis nga somme bi ni mu jegee ak or ba comme nee lii laa bëgg wax nga xam ne kon boo gisee ba tey da nga gis ne xayma nga ko ci xisoo ci fidda bi ci meesa bi xam ya waaye ànd ak taxaddum gi nga xam ne xaalis dana ko am tey gën a jegee or ba noppi it lim bi nga am ni dana xaw a mandeko ndax lan 3,287,000 francs 3,287,375 francs xaw naa mandexewu ak lële ca or bu fekkee or xëy bu woo ko ci 24 bi nga xam ne ci 22 bi yooyu daal jàpp naa na ay taxalilaal yi mu ci indiwaat la rek waaye bëggu muy gën a gudd waaye ci gàttal li mu bëgg wax mooy nisaabu xaalis ci jamono jii CFA boo ko baaxalee ci or ya baax na boo ko baaxalee ci xaalis fidda ba baax na boo xool adna nisaabe nga baaxal ko ca baax na ndax bu mu ci doon jamaaxa mi noonu olamaa ñoo ko wax te jàpp naa ne am nañ ci ay kislaa yu wér yuñ ko war a mën a teg la ci am ci ay adran rek mooy xëy na yonxe juñ ñëw ko ci waxtaan yi jàll bugguma ci woon a dilsiwaat muy gën a gudd daal bugguma ci dilsiwaat muy gën a gudd waaye ñu maase xam ne or bi xam nga ni mel man fikra bi sax bi ma jàpp ne moom la ñi génne xalaat bi yam ba tax ñu def ko yàlla xam ne baa ko dalee waxalee def nay atte ginnaaw daan wax ne damaa jàpp ne or moom ci ginnaaw ay gëstu gis nga ne dafa am boo xam ne day xaw a rax bi am fii damaa jàpp ne ayar 24 bi ñu ko daan kii mooy kara 24 kara bi ñu ko daan xayma moo gën a seer bopp waaye bu ko ci wendee bi ci ñi ma laaj gis naa ne dama doon or pire boo xam ne bari bi ni muy génne noonu doon or pire nga amagul benn rax te boobaa njëgg mën naa gën a mooy seet tuuti ba yaakaar naa du sori comme diggante bi ci yenn jamono yi waaye daal li ma bëgg a tontu foofu rek ci gàttal yow miy laaj nga xam ne daal xaalis fi da boo ko xaymaa ci loolu ñuy wax tey bu fekkee mitoisa yi ma koy wax nag kon da ngay gis ne nisaab bi dana ëpp 674,000 tuuti dana ay 773,500 francs yaakaar naa bu ma jumbul ndax ne ngaramu xaalis bi si mitoisa wala 1250 lay ban boobaa dana xëpp loolu tuuti waaye sëriwul daal ci diggante yooyu lay toll rek waaye daal ñu xam ne comme moom masalatun fiqhiya la xilaafiya bu ca waaye topp rek ci ñaari taq diir yaakaar naa baax na ojo baa ngi bëgg ma ko woon noonu ndax bugguma ci woon a àdduwaat sax muy nuru ne rek dañu xaw a wuute ak wàllu xëy xëy bi ñu fonk leen lool te xam ne dañu defit noonu la lañ soxla dëgg ci wex ñu dëgg bu ñu ko mënta am wet bi ñu ko mën a am rek ñu jël mangi ñaané zakat kaddu bi do taxaw ba ak fenn fu mëna faaso ñu dimbu ñu bañu amé hay ebon bayt bayt zakat comme ni ñu dem ba am ben market qaba'i bo xamné ko ni mako da joto rek yenn qa mbir yi day aju ci walu usra yi walu famille ñu dimbu ben market bo xamné da lañ fa tek ñu ñor bi yenn problème masakil bu garé ñu xam na ca l'islam atté fexé ba déggo ak ñi yol yenn sultat tantifié yi ba buñ bindé ñom buñ démé lañ bindu ñu wéyel ko nga xamé loolu mo ci atté comme ci yenn tass soxna yi nga xamné day xaw ki man lool wala yenn atté mbira nga xaw ki man lool juruma ci yaatal ndax defu ci audio tay jallon waye li da mo ni ci bëggum ñambaata def xamna xawna gudd sax ñu fay jéggul wala taala am bisaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullah jëlé mbokk ma da fay laaj ne ki nga xamné da fa ray nit ñu atté ko ne dañ koy tej giir dundam diir tej gogol ñu koy mars ko na diko fitnal ndax lo ak ton la wala ah kay ak ton la o mon nam yakuma ngara fo la ko kafir fo la ko valu fo la ko fatikon atté mom say ni atté talbat du poto la lissam re direct fofu la ko ton tambulé fo la ko valu fo la ko kafir fo la ko fatikon nit sayu atté talam atté don lo xam yalla neena ni la mu may fo lolé yalla atté atté neen lolo mom mi ngi non ak ton la wala taala akam sawab maaru salaam rahmatu rabbi jeul ko bax laj bi la sama leer sama bop lol manam lima japp ci laj mo da nga wax dal da nga kondole won ak yalla ci ne do lek lu kharam khalisu bank bo xam na sa nga jige ligey mo koy jël bank te mo lu kharam bo wa da ñaan shartullahi amlak la nga shartlant ak yalla mi ngi nono ajit al muslimuna ala shuruti wala inda shurutihim julit lepp lu ko shart la do ko wara def rawati na nga shart don la boko shart lu tuti yalla da ko tere mom lek la mu ko shart yalla do ko tere kon nak mi ngi nono bo xate ba lu arab dal woro ko lek ni dal lam lek te xamuko lok yalla taw ram xat ba xam mom xat na fa ram don te sat len ko yalla taw xam na fa ram bu ko lek wala taala anam bi sawab akay jeere jeere sunu cheikh xol yaangi sakku ñu leral beyi di ma beyi di dana xawa guddu tuti ta dañu tamuy danaka bu de way yo xam ko way biñu fu mom man nako tawti xal bopam lim bëgg xam rek moy lolu mu jinjju ci muqaddimam bi wax na lim set lon ci tere yi usul lu mel maraxis mom moy afaul nabi salat ñatt la mo may deg na ken ulama yi dim ko djourum ñaar ah tay deug ci beul upp sax djourum bo xale del way bi deug deug ñatt kep la al afhal yo xane tartabitu bil jibiliya mo defé dako ci ni yalla bindé liké comme warane law neraw dox di son nak ay tawaj afhal jibiliya am afhal yo xamne tartabitu alal urf wal hada de deug ko ci hada comme la xewon seen jamo ci nañ dan solo ak nañ dan lekke ak nañ dan tedde nañ dan dekké yepp nga haa jifi haa dara yoon tafal ngir lolu am ko yaa tartabilu hala ala tashri'a day sharia sharia nak mom ay xet am nañ mo tass day tashri'a bo xamne am nañ delil bo ne mom rek moko jago yoy batay ay xet la am na ci yam jago day do waju ci mom lu melne taxaw dara ak ci guddigi da ulo farata la ci mom de nga agit du dopp ci xare lolu da fay haram ci mom agit am na sañ sañ dagan na ci mom mu tak soxna so xamne kilifa du ko bay do amit ay fere donte muslim way daga na ci mom daga na ci mom mu taklo ko ñent soxna daga na ci mom mu jokale koor manam mu wor ba dog jot mu bayo do fanano ko te degeeru ci keneen kon afal yi hay li tashri' la ñaari xaat la deli yu deli fekkay khasun ni nabi wëru jago ak bo xam dañ koy bok ak mom yam jago ay xeet la amna ci loy ko wajib la ci mom te du wajib tu mom lu meena taxaw ab xajjar ci guddi yent bi suñu tane guddi bam jeex tak faaw mu jog am xajjo da koy taxaw ci guddi gi kok farata ci mom dafa haram ci mom mu sol bu mu xare ba deug mar xare diko suñu wat dafa haram ci mom dafa dagan ci mom mu tak soxna lopp ñent dagan na ci mom mu jokale koor da na ko defit nak dog ñu wor ba timis nit ñi dog mom dog te buñ ko tane fek daal de bu len dog ndax man kat yalla daf may leer ma dem kat nu man koy ci yaddal kon afan yi ay li tashri' la ñaari xajjo yi la khasun lin nabi ak lo xane am la ci sun digënté ak mom ñu wax ko ci roy ya nek xamé gis ko man na rek wajib ci am yo xana mi non dal kon mo dal kon ci dëgg dëgg bo sétlo afhalun nabi sallallahu alayhi wasallam yépp da fay def ci ñatt mbir képp afhalun tartabitu bil jibiliya moy bind afhalun tartabitu ala al-uf wal hada moy la xewon ci jabon sin ada afhalun tartabitu ala at-tashri' da fay aju ci jangal ay wa jangal wa moy ay xéet yu bari ndax manam yu dëggo am yo xana dañ koy bokk mom yam dëggo man na doon wajib am yo haram am yo nangam ci jaay ci mom ñu yi ngi ko fekk ci non rek la demé wala taala ahmad bi sawab waaye suñu goor jeele jeef mom juñu na ko moy bi may misal na khalil jangale ne wajalasa li salamihi al masbuq ka an subiqa huwa yo kega la sax mom khalil ndek tuddu mana imam fekke day julli am dara ci rakay dal di istikhlaf kenn kim istikhlaf ki imam mana mu wutal kenn ki mu wutal yalla def muy ku ndraw koku da fay mot li julli imam ba nopi ndax dañ nan iza tamaha qada'un wa bina'un qaddama al bina' manana julli bu fekke da ngay def lo wara fay ak lo wara jok da ngay jita li nga wara jok bina' bi fi li wara jok moy agal julli imam soga fay lañ ko rawé ew legi nak buy agal julli imam bam ag da fay junju mamu mi ñu tok xaar ko mom mu jok fay lañ ko rawé won sel man mamu so gi so ci ginaam xalil nak ne ci ngirum malik ni mu deme non lay deme fekkon ki ñuy jité mamu mom lañ raw mamu mom lañ raw ngay ne imam dafa am ñaari rakka dal di am ngant istikhlaf genn istikhlaf kenn ke bi istikhlaf ci masal bi wax mo xam ñu raw ko wala rawul ko waye amna mamu bo xamne dafa ñew ci rakka ñaari imam lañ woon ngay ne andak imam benn ñu raw woon ci benn koku batay mu ñu def jallatu lisalamil imam da fay xaar bu am seen mu soogu jox fay lañ ko raw mom wala taala ahna biswab
1: alaykum assalam wa rahmatullahi jere fa kay bokk na xalfay laaj jigen bu tolle digende ba tolle ci ñatt wé ndax dana gis foot ak bu ko gisé mu ngi démé wa lo day masal bu kiman la waye nak ci gattal dañu xalé fiqh ñatt xajja ahkamun muttafaqun alayha ahkamun mukhtalafun fiha ak ahkam yo xamné muqaddara la amna tay xone amul li amutu garanti ñepp ci depo am yo xamné dañ ci wote am yo xamné dañu takdir na bu amon ni lay démé wara jigen dal ëmbu di gis rek mom xam nga dañ nan jigen buñ bëggé xam ba ëmbu do bu dañ baye bu gis rek sëriñ xamé ëmbu kon nañ nan nuñ lan mëna waxé né bu ëmbé dina gis rek rékam wala doy war waye nak gisés nako man gis nako jigen ëmbu na di gis dara bañ japp né ëmbu da yaq mu koy gis comme ñu daan gisé foot té amna lool ci jamm mu wax de kémanda gis nako bu mo gis do nako mako wax man nako mëñu baye gis nako motax kon dal niko sëriñ bi jangalé né aksaruhu li hamilin ba'da abi min asurin fa hiya yawman asubi wa ma wuhu wa ba'da win wa ba'da min asuri kafan min al ayami abduhu dubi akana la ko hon aksaruhu li hamilin ba'da abi min asurin fa hiya yawman asubi wa ma wuhu wa ba'da win min asuri kafan min al ayami abduhu dubi mana jigen fake amu ba tawla ci ñett wer dal bu yalla defé muy gis dara na bu mu baasu wor ci aada jam ko dan gis lata muy eumbu dedet na japp ne adam bi tay man na dem fuk fan wala xowta moy fuk fan juroom moy fahi ji haaji ak yaaji fuk juroom la wana ho amna de dugal ben ba ñaar ba jatt ba ñaar ba juroom sax ben ba ñaar dal fuk fan juroom fuk juroom ak juroom ñaar wa ba'da min ashuri nak fekke na dem lu eumbi tolu ci 6 mois juroom ben wer yalla def muy gis dara donte met fi lim japp mom moy lo mu tane ndax jigen bu way dal bu dem ba am comme ni mu rek xamant gis na jigen ju tolu digante di gis dara ba japp eumbi la yaq teewu non lay ko ne diko gis muy arrêté demoké comme
2: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak télé bi jëm héliport
3: auditeurs sen radio Benno FM 106.0 sen émission Padium Tiossan di am fi ci sen radio Benno FM 106.0 talata bune 20h 21h ak sen mbokku Serigne Bathie Gadiaga mbokki émission baangi nonou bu len ko kenn netti talata bu ne 20h 21h Serigne Bathie Gadiaga fossiyene and ak yeen ci sen émission Padium Tiossan waye di ci waxtane nak ci lu jëm ci walu actualité manam tollu wayu jamono ak tombu yu am solo lol jëm ci walu Padium Tiossan bu ko kenn wuté talata bu ne lay doon fixe radio Benno FM 106.0 20h 21h ngeen mëna bok ci émission bi bu ngeen woté ci 88 628 1902 talata bu ne 20h 21h seen émission Padium Tiossan fi ci seen radio Benno FM 106.0 ak seen mbokku Serigne Bathie Gadiaga
2: Benno FM 106.0
4: vraiment mom ça va quand même quoi comme ni ma la wax ni premier bi mom bu moy def mom damay def vraiment ba doy soxna tam dina yek dara may yek mom mais xamna ñun mom des fois dañuy bëgg di dolli rek wa ak taw mo passé ba yek sama bop damay bëgg nak après des fois mon nopalo touti enchaîné mais généralement damay tedd na la wala un bout tout ça quoi donc après buñ dégënté dal wax ma lan mo ci lan nga ci xalaat
5: waaw ñu ziar cher bi kon dañ ko wara manam lolou dag dal waram continuer wa man nak lolou la ci xamul won kon xara après inshallah fan dina jema xol nga koy programmer wa wat le numéro sama GP bi nga joxal mako inshallah manaka ci nga joxal mako lolou dal moy lima xawa ki metti mom defatu ko manam

jere ngeen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ñu ngi leen di nuyu bu baakha baakha baax ginaaw bu ñu musulo ci setané wax a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki auditeur radio benno fm 106.0 kaddi di bayiko fi ci rond point bi dox ci digeunte touba ak mbacke xal wi jëm ci garage bu bes bi ñongi nuyu ñepp ño xamanteni jamono ji ñongi deglu ñuy addu seen radio benno fm mo xam ñu nekk ci seen biiri kër seen biiri auto seen bërepp liggéeyu kay wala ci yoon wi sax di wacc jëm kër ga te yegagunu foy meuna nek dal ñongi lay jox suñu loxo di la nuyu nuyu l'islam nuyu bobu nak ñinga cey jital ku tedd ki serigne touba cheikh mohammedul muntaha mbacke khalifatul aam li tariqatul murdiya way nak nuyu bu and ak diko ñaanal yag lol ak ak wër yalla nako yalla may ak wër serigne muntaha yalla na la yalla may ak wër yalla na la yalla sam yalla na la yalla may ak wër te may ko kep ko xamanteni dafa and ak yow ngir jëm yalla ak yonent bi ak serigne touba bëgg la jappalé ci liggéey bi nga xamné moy liggéey l'islam nga jaaré ko ci sa yoonu mam serigne touba cheikh khadim yalla may ko fannu gudd lol te and ko wër di dem ba darul muhti fekk fa sunu wajuru bax wa sunu kilifa ga sunu yaakar ji serigne touba ci mam tierno ibrahim fati serigne khalid mbacke khalifatu mam cheikh ibrahim borom darul muhti yalla nako yalla sunu borom may fannu gudd lol wu and ko wër ginaaw bu nako nuyo ziar ko ñaanal njabotu borom darul muhti yeb ñew fi ci touba darul manan siar bu baax suñu kilifa ak bop serigne touba mam tierno ibrahim fati serigne koso mbacke abdourahman diko ñaanal lool mu yag fi lool te and ko wër khalifatu cheikh abdourahman mbacke di borom touba darul manan serigne touba ñuy ñaanal serigne koso mbacke momu mom cheikh abdourahman mbacke di sotup mam tierno ibrahim fati ak serigne touba yalla na fi yag lool te and ko wër wutu gi nga xamanteni mom la wutu magam ju bax ji ñi joyte noppegu ñu muy serigne mbacke dabassar yalna yalla suñu borom tabaaraku ta'ala do likoy leer waye serigne koso yalla na fi yag lool te and ko wër lepp lu mo naal liggeel ko mamam ju tedd ja mam tierno ibrahim fati wajurum wa serigne abdourahman mbacke borom daru dal nako yalla jappale mu tambule ay nalam te yegale say bu gesso gisno di ziar sama serigne bop sama yakar serigne abdou jamil mbacke abdourahman mang koy nuyu bu baakha baakha bax diko ziar di nuyu wa keur gep di nuyu soxna magat mbacke di nuyu itam rakam yep di len ziar baakha baakha bax di ziaré itam mam amim mbacke sama xarit ak rakam yep ñu ngi len di ziar bu baakha di ziar sama xarit serigne koso aliou abdourahman mang koy nuyu diko ziar bu baax borom jaaro bi mom itam mang koy nuyu di ziar baakha bax baye ji de mbacke koso abdourahman mom itam waxtu yi mo ngi tewlu ñokoy nuyu bu baakha baakha baax diko ziaré di ziaré dal njabotou serigne abdourahman gep serigne abibullah cheikh serigne abibou mbacke cheikh ñukoy ziaré bu baakha baax di ziaré itam serigne abdeh serigne abdou qari ñom ñep ñoo ngi len di bëgge di len nuyu bu baakha baax te di len ziaré ay non di lañuy ziaré itam serigne koso mbacke mu serigne mbacke dama sar ñukoy ziar di nuyu itam khalifa bi serigne modou mom itam diko nuyu diko ziar di ziar itam serigne abdul qadir mbacke ñu gën ko xam ci serigne jili modou ñukoy nuyu baakha baax diko ziar di ziar serigne abdourahman njabotou serigne modou mbacke abdourahman gep ñu ngi len di ziaré bu baakha baakha baax di ziaré njabotou serigne ahmadou karam mbacke abdourahman ziaré njabotou serigne basirou mbacke abdourahman di ziaré bu baakha baax njabotou serigne isaac mbacke abdourahman di ziaré serigne modou mbacke abou abdourahman sunu xel dem ci sunu serigne yu baax yoyu nga xamné téla laq rek lañuy joy ci ñom yalla na yalla sunu borom maulana tabaarak wa taala yokul leen ay leer fofé ci ñu nek bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di ziaré tam njabotou serigne abdourahman gi fi nek yépp goor ak jigen mag ak ndaw yalla yalla guddal senu fan te may len ak wër bu baakha bax barke borom darul muhti barke serigne touba cheikhouna ahmed bamba khadim rasoul bokki sen émission padjum ciosan sen émission bi nga xamanteni moy cabinet mam tierno ibra fati ngen ci and ak bâtiment samba gadjaga ak serigne mam cheikh fall tawfiq sifa mom tam di sutu mom cheikh ibrahim fall ñu jakarlo mom sa su nek talata bu joté ci waxtu wi di andi ñarñ rek té moy jëm ci wërgu yaram mom la tubab di wax santé avant tout lepp lo mëna wut
am nang ci wona nga wutali wirgu yaram lepp lo meuna am itam sak walé tam wirgu yaram lo meuna ñaan sa borom nang ko ñaanalé wirgu yaram ndax wirgu yaram ci la lepp nek tay ji bu la infection japon kessé manam nga bëgg tour ndox té mëno tour ndox yaangi am problème bo xamanteni kula moyen ay milliards né la ndax ñu téggil la manam few taw gi la dal ak ñu bayel ak milliards yi nga bayel ak tawat ji da nga nan jël leen milliards yi te ngeen may ma ak wër te xuna xamne loolu metté metté la kon wër gi yaram dafa bokku ci dundu doomu adama ci la lepp nek kon yalna yalla may ñepp ak wër loolu waral talata bu jot ñu leen di indil njariñul waxtane wër gi yaram jëm ci cabinet mam Thierno Ibrahima Fati bi nga xamne mo nek Touba Darou Mar nan Sena bi nek Bathie Massamba ka jega muy wax ak yeen ni andak nak ak ay ñu diko ziar baax baax baax di jambar loolu momi dem ci liggey bi ak ñi ci andal ci Dakarou Seigne Mam Cheikh ñoom ñep ñu ngi leen nuyu baax ak Seigne Fallou ti di leen ziaré bu baax baax ñoom ñuy deglu ci sunu sunu FM depuis Dakar ñoo ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax waye nak tay xam ngeen ne seen waxtaan wergu yaram day fay and ak waxtaané actualité ndax xam ngeen ne waxtaan nañ ci état civil nak buñ ko waxé moy lu yépp lo xamné mo jëm ci extrait de naissance manam kay du judd ci wolof waxtaan nañ ci waxtaan ci suñu carte d'identité yi nga xamanteni ay wourik da ci am ay étranger yo xamné dañuy juggé ci ay réew ñew fi ci Sénégal non duñu respecté sax manam seen consulat yi nek fi wala seen ambassadeur yi nga xamné dañ fay nek dem présenter waye dañuy dem ba nga xamné dañuy lekkelok ay sénégalais yo xamné bëgguñu seen bop bëgguñu seenum réew di falsifier suñu ay kayit mo xam muy suñu extrait de naissance suñu bop ak suñu yoy dom suñu yoy jarbaat suñu yoy seut ak suñu yoy mak diko jëfëndiko di ci wut carte d'identité ak di ci wut passeport ak di ci wut sax ay licence ci walum lit wala sax di ci wut yenen kayit yo xamanteni concerné wu len lolu waxtan nañ ci way waxtan la wudul doy ndax lolu day phénomène bo xamanteni dafa lembe Sénégal lolu nak autorité yi war nañ ci gëna mëna jug bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ndax étranger mom liko war moy bu ñëwé ci réewum jambour da wara dem yeglu ci ambassade xamal ko ne ko man kat jugina sama réew ñëwna ci réew mi bu ko defé ñu wutul ko carte consulaire nako yow kat considéré nañ la yow légui fim toni dëkk sangam nga juggé yaangi ci réew mi di fi dund di fi liggéey lolu moy li nga xamanteni lolu la gan wara def waye gan wërta ñew

ay ambassadeuram dem ba nga xamne day jaxaso nak di lekkelok ay sénégalais yo xamne dañu nek ci bir suñu administration di liggéey ci suñu walu keuyit ñu leen fa jox ay 6700 yu kenn xamul yu doyal yu xébu ñuy ñakal suñu fayda suñu état civil ba nga xamanteni sa dom day jang ba dem bac ñu ne ko demal nga wuti extrait de naissance bo xamanteni matugul 3 mois bu deme ñu ne ko bi nga yor baxul wala bi momoko kenen moko mom fekkene ab étranger lañ ko jaay xam ngeen lolu dafa sof dafa ñak fayda wala am ci ño xamanteni dañuy dem di def ay concours wala am na ño xamanteni dañuy dem di def sax man armée ñu laaj leen sen kete judd bu amagul ñetti wër buñu deme ci sen mairie diko lijeenté buñu deme ñu ne leen bobu joxe nañ ko wala bobu mom leen ko ñu mo perte nak man formation bobu mu doon def bu dé xalé la bu doon def bak mo perte am jangam yaqku lolu kon xam ngeen du jaxan lolu luñu wara taxaw bu baakha baakha baakha la duñu tay mukk di ci sensibiliser suñu administration ñu gën ci taxaw bu baakha baax lolu nak likoy waral moy da fay am ay maire yu ñuy fal au lieu que ñu nekk ci seen gox di liggéey waye bo leen xasse fal rek dañuy jël ay conseil bayi leen fa jël ñenn ci ay nit bayi leen fa seen salaire yeen leen di jot li yeen leen di jox ñom du baax nos te ñom dañuy am ay salaire yu baax ku ne xamne ni commune rurale yi maire yi 300000 lañuy fayé ko ak seen auto bo xamne day and carburant nga dem teud Dakar o saway japp sax jambour bala nga ñew moy xew xew am yalla tré li leen indi moy taw bu bari amna amna mur bu daanu ci ben xalé mu dem and ak préfet wala mu and ak gouverneur wala mu and ak sous préfet bu dé commune la ñew taxaw présenter lolu yalla ci yalla mësul ci yoy maire maire dafa wara nek ci ab goxam xol état civilam xol ñi nga xamne dañuy am dom ci maternité ci hôpital yi ci ci demande biñuy def kayitu judd ñu taxaw ci gënal leen seen ay kayitu judd lepp lo xamne walum état civil la ñu war ci taxaw askan yu bu baaxa baaxa baax taxaw itam ci seen walu environnement buñ ko waxe moy seen walu dekk way yoy yep maire daf ko wara taxaw rawati na maire bo xamanteni commune bimu nek amna ressource bo xamanteni dépendre ci état man na défar ay yoon man na défar ay ndox man na défar ay tali yoy yep lu mu war tali buñ ko waxe moy tali secondaire mom la ci djublo wax mais waxuma sax ay rue nationale ak national 1 national 2 kon lolu moy liguey maire wala malheureusement nak xam nga sunu maire mom wala Sénégal lepp dañ ko politiqué lepp Sénégal rek dañ ko politiqué ba nga xamanteni tay ji lo wax sax ñu japp ne yow da nga am fofar te fekk ne yow réew mi nga faral waaw njariñu réew mi ngay wax waye dañ lay fétalé fene yow fénen nga far alors que du nonu kon lolu nañ ci baye xel bu baaxa baaxa baax voilà kon bokki tay suñu émission tay xam ngeen ne ñaari patch la ba ñu ñew ci pajum ciosan di ci and ak auditeur yi waxtaan ak ñom ci njariñul faj njariñul faju manam njariñul faj la wax ak njariñul faju lan moy faj ak kan moy faj ak kan ana kan moy faju wala ak fan la wara fajo yoy yep inshallah rabbi dinañ ci ñew waye balay bobu aussi tam daanu indi nak ben actualité xam ngeen Touba Darou Marnan ancien garage bi nga xamne mo fi nekkon depuis à l'époque ci jamono Serigne Mourou Mbacke Abdourahmane yalla na yalla yokku leram ko ne xamne ne ancien garage bi damay wax sax ak fudul ancien garage bi ndax Darou Marnan ay mbirum dafa histoiream dafa xol lol ci yoonu mouride ak ci yoonu administration ci walu administration walu état lol la bëgg wax xam ngeen ne fi sous-préfet bi nek ñukay wax arrondissement Ndam kayit yi Ndam mo ci nek motax ñuy wax arrondissement Ndam waye ku ne xam ne fe Ndam du dëkk Ndam fe Darou Marnan la bi ñu koy indi bobo dañoo defoon ci kayit yi Ndam ndax bobo dañoo dañ ko bëggone indi fi ci Darou Alimul Kabir muy Ndam waye gis nañ ne soufous Ndam amul hectare bo xamanteni manam préfecture bi xaj na fa mo taxone ñu waxtanon ak Serigne Abdourahmane mo fi nekkon jamono joju yalla na yalla yok leeram Serigne Abdourahmane doon borom daru moti la mom mo santiat daru marna 1904 ginaaw bi nga xamanteni Serigne Touba santon na borom daru moti bi mu nekké fi ci Guingoura mu ñew santi daru manan bam bi fi mam cioro nekk njabor gi té tawat ji di len dal peste bi di len dal mam cioro tu maranké lol njabotu Serigne Touba gi tu maranké lol ku ne xamné Serigne Touba mo bindon lettre yonne ko borom daru moti nako nak dama nga santal ma fuy fuñu nan guy taggo tudde ko daru marna te xamné fofu nan duñu tagol li ma lay wax ni so demé ci mbidem Serigne Moussa ka dang ko gis loro waralon Serigne Abdourahmane Mbacke gina bi mam ciorno Santhie Darou Marnan gogou nek fi ba Serigne bi jugé ci geej gi ñew jaar ci dekk yi mu jaar yépp ba ñew Darou Salam ci rakam ju tedd jamam Cheikh Anta ca nganalé ya ca berne yak tranga yu jéggi dayo ya bu mu fa jugé dafa indi ay bagasam ñibisil mam ciorno ci Darou Marnan nek fi ak mam ciorno juroom benn wër yo xamné duko jëlé wat Darou Marnan moy benen mission bo xamanteni moy génné wat guñ koy génné wat Sénégal duko yobbu
feulé nga xamanteni mom modi ganar lolou fi jël wat serigne touba khadim rasoul waye mam thierno wayna nek fi ba serigne bi jugé wat nak ganar ñu yubuko ci yeen jëlof borom daru nek daru marran ba borom daru moti serigne touba wowat ko ginnaw bi nga xamanteni wajurum soxna fadi isa diop serigne touba wolu nako mu jugé daru manan dem fekk serigne touba ci yeen jëlof ba na fa wacce ligé ak histoire ba ci xeyup yo taxo juk waye bref rek lay def ginnaw bobu nak ci la bi nga xamé né serigne ibrahima mbacké mom mbacké kadior di seenu baye tax mam di baye ci serigne bi di baye ci mam thierno nek mbacké kadior yalla sa borom dogalon yaramu soutanté ci la serigne touba khadim rasoul santé borom daru moti ngir mu jugé daru manan dem mbacké kadior topoto ji seen wajur wo nga xamé tini mom lañ fi déssa won muy serigne ibrahima mbacké mom mbacké kadior lolé ci la mam thierno génné won daru manan delu fa lé nga xamé tini modi mbacké kadior ba niko serigne touba joxaté ndigil ginaaw bi wajurum wa baye taxam bobu nelewé muy serigne ibrahima mbacké mom mbacké kadior mu sant loko daru moti lol mo gentlu won daru manan waye nak jamono serigne mouda o balla rahmatullahi alayhi jamono serigne mohammedou mustapha rahmatullahi alayhi ñom ci senu nek nak ci lañu jox ndigal sen rakku tedd joju serigne abdourahmane mbacke ngir mu ñewat santiar fi nga xamne mom modi daru marnan lol nak mi ngi tolok 1904 ci jamono joju la serigne abdourahmane mbacke jugge daru moti and ak talibe yu bari yu takku ñewat santiar gox bi di daru marnan serigne mouda mustapha nak moko joxon manam ay nek yekitone aw fas joxo fas wowo nak ñi ci fatale ko ku ñu wax baye abdou ndjay sante ndeysan serigne abdourahmane dako don joxon mourid ngir mu di ko top tolo bu mu xef bu mu mar wala lolo waralon mom musta war fas wowo daf ko dan sante rek sante ci wolof moy jital jital manam fas bi top ci ginaaw lolo lañu wax sante mom lañu wax baye abdou ndjay sante yalla nako yagal li sama borom dole eler lolo serigne mourid mustapha joxon serigne abdourahmane ne ko nak demal nga yeesal beurep bobu ko la fa fek nak wax la lenen ma wax ko manam koke lan mo fi indi won bayam manam yoy ay histoire la yu day war lolou nak bi nga xamé né war nañu indi nak lu jëm ci walu administration war ko jëmbal indi len fi ci Touba ñu indi sous-préfet wa ñu indi préfet ndam andi ko darul marnan fekk na ndam al daru alimul khabir comme nima koy waxon ci ngeel ben fofu lañ ko bëggona yobbu waye xajul fofu ci lañ ko indé darul marnan waye key di bobu bind nañ ko ba paré lolo tax ñuy wax arrondissement ndam lolo ñu mo wara arrondissement ndam waye xam ngeen arrondissement bi daru mëna lan nek waye ak forage bi nga xamné seigne abdourahmane itam mo joxon seigne fallu ko sakku won ci mom ngir mu jox ko hectare yoy fofu forage daru mëna bi nek ginaaw bi tuba bi seyto né tuba warna mëna am ndox waye gis nañ ñu ndox mi fofu la nekkon tay ji seigne bi seigne abdourahmane toli bi la ko defone way da ko joxone cheikh mamadou fadal mbake seigne abdourahmane nak nonou doon def ak magam yu bax yoy di njabotou seigne touba gi noni la njabotou seigne abdourahmane gi weyoon doon and ak seen baye yi nga xamanteni ñoy njabotou seigne touba gi buñu massaana soxla dara ci daru manan lo xamanteni dafa jëm ci walu administration muy ancien garage bi muy brigade bi gendarmerie bi muy fele nga xamanteni modi sapeur pompier muy fi nga xamanteni mom modi keur seigne touba gi ak barab yépp ba ci scénaré bi yoy ngi deg yoy yépp dafa nek soufu daru manan so xamne do serigne touba gi dañu jël seen bop sey lol ci serigne touba ak mam thierno lepp lo xamne lu serigne touba soxla la lu serigne touba bëgg la lolé suñu ko xamé sakku ko ci ñun yëkëti ko joxal ñu ko xam nga né daru manan da matu ge nga xamanteni fa la hôpital ba nek daru manan ci la lu lepp ci sofas daru manan la won dekk bu yaatu won lo xamanteni ay toll la won lekk lo manam ba ci fetu gi ngay seen ci daru manan la ay toli borom daru moti la won lolou dafa mata xamle bu baakha baakha ba dafa mat di nafarat dafa mat di xamal gan ñi nga xamanteni dañu dëkk ci yeneen ni dëkk ñew fi ci année 2000 te xamuñu bir mi ni mi démé nonu la doon démé nak ba nga xamanteni ci jamono cheikh abdul ahad mbacke touba soxla na hectare bu yaatu buñu mëna def ab garage gan ñi di fi man di wacci magal ak ludul magal waye dëkk yi itam di man di voyager di dem ci manam dox yu fasantiko lolou ci lako serigne abdoulaye sakko won ci serigne mudou mbacke serigne mudou mbacke yëkëti garage bi jox ko ci touru serigne touba serigne abdoulaye yëkëti ko def ko nak mu nek ab garage bo xamne moy garage bi gënë re ci touba ci jamono joju xam ngeen ne mu nekkon lu am jariñ lo xamanteni lolou ku ne xamne ne am jurna ay resultat yu bare bare bare bare bare bare bare voilà ndax bobu danaka cornice bi rek moy li nga xamanteni mom mo wër touba ci bis yëpp rek manam côté daru manan bi fi lañ def comme ni mo len ko waxe yoyep lim ci walum police walum gendarmerie walum keur seigne touba gi walum garage bi yoyep wa lolou nak mo woy di woy di woy ba sa borom dogal garage bi ñu toxal ko fele ci garage bu bes bi li ni toxal git moy touba ni mi magge dem ba nga xamne population touba mi ngi dem jugge ci nak ay 1000 di dem ci ay million
ñu gis né war nañu mëna wutaat garage bi té garage dëgg dëgg nak bu dëkk dé mag dañ koy yobbu ci buntu dëkk bi loolu war lo ñu toxal ancien garage bi indi ko fi ci garage bu bës bi wayé Serigne Mbacké yalla na yalla dalu ko ay leer ci jamono joju tam mu wëyelat la magam ju bax ji wëyelo mo jël ko jëbël ko ki nga xamné mo fi nekkaloon Serigne Touba muy Cheikh Sidil Mukhtar Mbacké ñu diko ñaan yalla na yalla dalu ay leer bu baaxa baaxa baax waaw noné le garage bi wëy di dem ba fi ñu tollu nak fi jamono tollu mu aksi nak ci jamono yi Alhaji Bara Fadlu yalla na yalla dalu leer bu ci Serigne Touba Cheikh Muntaha Mbacké mi tay gis ne nak jotna ñu jël souf ci delo ko ñi nga xamanteni ñodi wa keur Serigne Abdou Rahman ñi ko yëkëti won joxol leen ko aadon leen ko Serigne Muntaha Mbacké daal di jël garage bi daal di signé mom Serigne Muntaha Mbacké Khalifou Sénégal de Mouride ndax mo fi Serigne Touba tay ci boba préfet mi ngi tew ginaaw bi ngi ko wolo waxtaan ci ak ñim ci war waxtaan ñepp préfet tew mairie tew Serigne Muntaha ñoom ñepp kenn ku ci nekk sa signature mu nekk ci keet bi ñu jëlat garage bi jëbulat ko njabotu Serigne Abdou Rahman gi ñu bayyi garage bi ak ñi fi nekkon di daan seen doole di yaxantu kenn musse fayu kenn wer abal leen ko ñu fi liggéey di daanu seen doole di ñibbi ci seeni kër waaye nak xam ngeen ne nak denkaane ak ablé lu la nit a lum yag yag dañuy dem ba tolo jamono jo xamne borom da koy soxla nak ginaaw biñ ko soxlaaye nak waxtaan nañ ci ak ba garage ci ñeek ak etranga ay yoon yoon def nañ ci ay réunion wax ci ay yoon yoon yo xamanteni liñ ci jublu won lepp rek moy fexé ba waxtaan ak ñom ñu mëna tuxu ci yene barap ci anam yo xamanteni kenn ku ci nekk dana mel nam la gënal yalla dogal nak bi lolou amé gis ngeen né dernier délai bi moy communiqué bi ngeen dégg Ahmadou Diongo Baye Diagal défon ko ba am ci ño xamanteni gis nañ ko nenen indi ci ay ciow commencé di wax nan di ci wax wax yo xamanteni ba ci commencé ci attaquer sax njabotu Serigne Abdou Rahman gi di len wax wax yo xamanteni yu ñak ab yar la yu ñak tegin la lolou mo war lon tay suñu parti bi Mame Saliou Fall yexina bismillah Serigne Sadio okay lolou mo waralon parti bu ñëk bi ñu bëggoon ci waxtaan bu baaxa baaxa baax waxtaan ci ak askan wi nga xamne ñoo ñuy déglu ñoo ñuy téwlu su ko défé deuxième parti bi ñu doora mëna ñëw ak yeen ci li nga xamanteni modi émission bi kon lolou nak bëgn nañ ci and ak Serigne Djili Bey momitam bokkon ci jëwriñ yi nga xamanteni mom la señ bi bayiwon ci terrain bi mu doon waxtaan ak préfet ak ñi nga xamanteni mom ño nekk ci garage bi ak njabotu Serigne Abdou Rahman gi waye nak di ñeen ci and ak lenn ci njabotu Serigne Abdou Rahman gi ñoom ñu indi ci ay leral bu baaxa baax ndax xamnañ ñoom Serigne Touba rek lañu gëm mom lañu bëgg mom lañu yaakar lepp lo xamanteni lu Serigne Touba bëgg la ci seen soufu mam si nga xamni seen doona la dañ koy yëkëti seen kër sax bi nga soxla mu jox leen ko wa loolu mom lu wéré wéré wér la loolu tam dañ ci téwlu seen carte bu baaxa baaxa baax kon balay bobu nak damay jox Serigne Salihou Fall mi ngi won ci yoon wi xamna tardé na quelques minutes bu ko defé mu nuyo ñu doora sombu ci li nga xam modi waxtaan bi may ñu tuti xalam bu ko defé Serigne Salihou defal rek mu daal di nuyo bismillah

0: bu ko neex man la jëkke ci keur docteur ndax amna yenn jumtu way yo xamni ni ñom da yalla dogal ni ñom ñoko amé way ñom tamit ño mëna gis yenn façon tawadi bu ko défé nga wara dem ci ñom nak ñu xolal la ba xam lan mo la dal ba xam ay maladie chronique la wala ay maladie secondaire la wala sax ay maladie yo xamni sax maladie yi nga xamni ay maladie décalé la kon ñaar yi yaakar na ni moy première charte yi nga xamni dal nit war nako wara mëna xam waye nit tamit war nako wara mëna taxawé ci lepp lo xamni ni daf ko lumuy dugg la wala bok mu doon lo xamni ni lumuy saytu ci walu yaramam la inshallah
1: jerejef ki nga xamanteni mom moy fajj waye ki fajju wa xam nga bari way na ño xamne xamu ñu seen jangoro ni nga mëna détecter par exemple tay ko xamne dafa amé infection urinaire xam nga man nga ñew ci likoy sabab ak likoy joxé nit ki man nako am waye man na baña xamné li la tuddu su ko defé nak da ngay gis ko xamné da fay tawat waye li fek mi ngi xey di liggéey aka wacc di nek aka nan pour mom tawat jojo amul gravité ci yaramam te fek tawat bobu man na dem ba juro ko ay conséquences ci bir yaramam mu dem bay sibir lum attendu tul ci yaramam ndax masalan tay ki amé hémorroïde amna ño xamné ndam la ci ñom ñu naan man na ma tok ñaari fan duñ dem toilette ñu dañ koy damo dañ koy fougéro di nek ka naan tok ñaari fan yo xamné soxla wo cabinet amna ñuy ndamo lolu fekk na lolu xam nga danger lolu mëna dem ba nga xamné man la néwal katan ci force walu sey waye man na dem ba nga xamne man na yak aussi sa yaram parce que man na dem ba yeungal sa society bi mu def ay effets secondaires yu doy war sa yaram lolu man na dem ba indil la am sa estomac bi am problème man na la indil refer li ñu wax gastrie man na la indil ilgia bi ci gëna bon moy man na la indil mauvaise haleine xetu gemmiñ ngay gis nit ki day bolé yi yépp day am hémorroïde am mauvaise haleine xetu gemmiñ am estomac am city te fekk na yoyu mu amando yeb tebut teb rek amando ko sagane yaramam la ba lolou mu jural ko kon dafa melni nit ki war nay deglu yaramam xam nga ñun liñu nasran ci rawé moy dem di consulter wu bu len dara jotté bu len dara jotté buñ toggé wér 2 mois 3 mois duggu hôpital xol sen santé ba xam ndax am nañ ay symptômes yi wané né li mi ngi len di waji dab ci senu dund ñu fexé ba éliminer lool ñun nak dañuy baye ba bam teureul ñu bañ leen lacc motax mané la kan mo wara faju gina bi nga waxé ki wara faj
0: la ni ko waxé lool tamit lu yaatu la ndax ñun fi afrique surtout man na ni sénégal sax la wax ñun amuñu habitude manam gaawal saytu suñu walu yaram danaka bo demul ba teud ni lacc rek ba mënato danaka pour nga am ngeggé juk dem sét sa yaram lool mom manam habitude bobu amuñu ko da nga gis ko xamni ki ni keur docteur manam yalla lay dogal ci bro ko fa yob wala xeyna jangoro jo xamni ci ni teñugo wala teñ na bopam moy tax mu dem te su fekke ni dem na sax ñaari budé tawat jo xamni ci ni maladie chronique la ma day tari dafa muju nek lo xamni ni danaka c'est déjà trop tard te lolu war nañ ko bayyi xel bu baax baax baax fane rek ma ngi am ben waju may wax ni ma sama soxna nasaral la waye neena soxna da jek jek ni ko rek manam dama bëgg ñu and dem ba xol sa wal dret ba xam dar neeku ci ay deug mu ne ma te nak te sax man jambatuma dara mais neena ma bama démé xol rek danaka bama jangu sigé amna tawat jo xamni ji ni sax gis na ni toa bi gis na ni manam jangara joj nonu mi won ci man te neena sax galankor tawat joju amna lum ko galankoron ci digënté ma soxna sax non kon di saytu sa walu yaram dafa am solo bu fekkee ne ci suñ côté côté nga xam ne su xob ak ren fi la ñuy waxtaanee loolu am na ci ay méthode yoo xam ne yi nit dina ko faral di ko def di ko gëstoo ci boppam parce que tey dinga gis nit jekk ne la man dama am ne ay fatigue dama sentir sama yaram dafa tayal

بلا نقوى كلنا أكثر من كل ما لقد الله يا دار يا الله

나 아지롱.

والقلب زي الفل.

والكبريت وسابي بيتا في نهر حدا وسبورا هو والكبريت

ñaari loxo ci ko ñu sant Serigne Touba ñaari loxo ci ko.